bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen joko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bu site web bi www.ansd.sn.

0: andi batu khadim mo mel da ko lañ ko khadim bob moy kan kon koku munuru moy kan muné walidahu moy wajiram kon radi anhu allah ridan ya'um kul man wala yalla yalla defal ko ngi diko gën di dolli ngeerum lo xamné day bu ëmbalé kep ko xamné mengu wako dar ser ci mom ser yo xamné fofu beyd yoy dess na way na tax sama baram fofu ginaaw ser nako ci wax ser nako ci bindi ser nako tam ci jëf ndax daana jëflante mom ni magni da def di bindante ay bataf di yonente ay ndaw joxalante ay teranga te yalla tax yegante kenn ku ci nek fo tok da nga serel ka ci dess lo xamne da na la yem lo day mel sax da koy wane da ngay wane koko sax moma gën ñom lo lañu japp ko ci dem lo lay wax ka ci dess way tu barka lay tam ñewon na fi yoon wo xamne li xam nga bimu fi baye ko nako def séré def ko ran marsia way amna yoon mu fi ñewon wo xamne dafa ñewon bimu diké ñew ci señ Abdou Khadir buma juma def na na moy bimu diké jaar ci señ Saliou Mbacké radhiyallahu anhu akar nan de astaghfirullah waxuma waxuma bob li bëgg wax moy bobu yoon mu fi ñewon la di mandargal mom di gëm ak Abdou Khadir radhiyallahu anhu ma djum ci wax seigne sallu xamna kon bi jaar ci abdul hadd yakar na ne man nako baña don waye dama ko yakar ne bobana dama ko yakar waye am kaddu yo xamne def nako waye li ci gëna yéme tam moy bam diké dafa wax seigne bu khadir mu jité mu top ci mom bam noppé amna lum séré ne mom kat ci julleem bi yegg na ci lo xamne rek mandargal ne julli guñu nangula té lu amna ci sant go xamne seigne bu khadir amna ci sant ci walu gog wa taxna kon limo xon digum ak Cheikh Oumar Fadil ci julli goge nga xamne ku ci bokku ku nek rek ñu jéggel la mom bam koy netti bu dande man da ci la bokkon te seen xadi ku ne xamna ni yalla na suñu borom defal nako tawfiix ci walu yoy yeb seen Abdou Aziz la di netti li lola kon xamna ni Cheikh Abdou Aziz amna kaddu gogu rek deglu ko yéme na lol ci limu wax ci seen Abdou Khadir
1: bon Cheikh Abdou Aziz Tenière FM
2: ma tay ku dem dana ne ñun day gis nañu Abdul Aziz ci Touba mu top ci gandaw Cheikh Abdul Qadir Julli moko li xamal sax
3: xam ngeen ne tay goxi Senegal yépp tay bala jënta so ñepp dañ jéggëno ni Seydi Abdul Aziz si mu tiwaon day tay ma nga julli ci gandaw Serigne Abdul Qadir moko li xamal sax neena nak xamul nak jëf ji dana mucc ci li nga xamne li jënd jëf ju baax musu ci mucc té moy neex ñu baax ñi nakari ñeneen
2: xawma dana neex nit ñi wala du len neex
3: neena xamul day dana neex nit ñi wala du len neex
2: waya a'lamu 'ilma al-yaqin
3: waya neena xamna ci xam xam bu wër peng ni
2: anna ash-shaykh al-khadim kontan na ci
3: naka ma borom Touba mi jeewri ñu sallallahu alayhi wa sallam tay kontan na ci gi julli tay
2: ña ca barzakh bëgg lu baax kontan nañ ci
3: neena ña ca barzakh tay te yalla bëgg loolen lu baax kontan nañ ci li
2: kudis gor di jullit kontan na ci
3: neena kudis gor di jullit itam kay tay kontan nga ci li
2: ma bëgg li yahlika man halaka am bayyina wa yahya man
3: sëriñ bi ne def na ko nak ba nopi wër ko ci aya ja li yahlika man halaka am bayyina wa yahya man hayya an bayyina ku nara baax dana la dolli mbaax ba nga am lu baax waye ku nara safanok lolou it dañ la joxam safan ba nga dajal
2: ñew di ziyara ci tay ki nga xamne mo fi nek di khalifam yalla nako fi yalla saxal
3: serigne bi ne mu ñew fi nak tay ci teway jëm ji di khalifam yalla ko yalla degeural muy serigne abdul qadir mbak
2: di jox kit bokk gi dox suma digante ak mom ak yeen ñep
3: neena nak muy jox bokk gu dox digante ak seyd abdul qadir ak yeen mbollem julit yi fi tew tay
2: suma taxawé ci buntam taxawna ci buntu ñep suma duggé ci neegam duguna ci neegu ñep wa atul buyut min abwabiha
3: neena li taxna waxtu wi xat mo waral mu dem jubal ci keur serigne abdul qadir xamni serigne abdul qadir mi dal maqam bim fi togué suma duggé ci bunt taxawé ci buntam taxawna ci buntam ñep suma duggé neegam duguna ci buntu ñep comme xatna nak mu jëfëndiko la alquran waxoon wa atul buyut min abwabiha bo bëgge dugg ci neeg te dugg ci rafet sama buddu xotteeku jaara ci buntu
2: gannaaw bi loolu maa ngi ziyaara سرين صالح سرين شعيب سرين مرتضى
3: نينا غناو لولو مونغي زياره باي صالح مكه باي شيخ مرتضى مكه باي شيخ شعيب مكه
2: اك سونو نجبوت جي توپ سي نيو
3: اك نك نجبوتام جيغا خامني نيو توپ سي خليفه يويو
2: ذكورا واناثا صغارا وكبارا
3: مو خام سيني مك لا نيو ولا سيني نداو ولا سيني جيجين ولا سيني غور
0: بارك الله مو ييمي لول واي كولري غوغو تامي نك نيوم دانيو فونكو كولري لولا دا فا كونتيني دي ام باتاي ريك بو اليغي مانا ما دوك سي بنين ات واي باتاي ماغي تواوال بوكو واخي نه تودنا يينن ات دينا جي نييب واي نه بو اليغي مانا ما دوغات فنين Seigne Abdou Aziz bam fi bayiko tam ki nga xamne mo wutu moko wutu don khalifa am di Seigne Maodo si wir ak tawfiq momit ñewu na fi fek Seigne Abdou Khadir momit tam bayiko fi nga am ñom ñaar ñiko sekkon wacc na ndike ci gëna yéme nak moy Seigne Abdou Aziz dafa li xam Seigne Abdou Khadir jité wa xam nga kaddu yi ma nga ko wax legi waye Seigne Abdou Aziz dafa li xam Seigne Abdou Khadir jité lola matna séré Seigne Abdou Aziz si dafa li xam kérok Seigne Abdou Aziz mo li xam
2: Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala s-salati hayya 'ala al-falah qad qamatis salatu Allahu akbar la ilaha illa Allah
0: waye Seigne Abdou Khadir ba Seigne Abdou Aziz li xamé Seigne Abdou Khadir mbacké taxaw ci kanam ci mihrab banam ko don defé dané Allahu Akbar Seigne Abdou Khadir Allahu Akbar da di jité mbolo mi bañ noppé la Seigne Abdou Aziz ci wax kaddu ñu am solo yoyu waye bimu fi jamono ñew na nak Seigne Abdou Aziz laquna jamono radiyallahu anhu sey abdou khadir tam laquna jamono sey abdou aziz seigne maodo si ngoutuko seigne abdou khadir seigne mohammed mahmoud amu seigne maodo mom seigne abdou khadir jitu ngoutuko diko bax momi tam yalla su borom diko gëndi yok leer kër man la seigne wajur ye taxaw won ñom ñaar ñoy ñomit ñu taxaw ko ci kolere gogou motax ci maglu seigne abdou khadir wa ma ngi ndokel ñepp nak di siyar ñepp di taxway bu am solo ci magul Seigne Abdou Khadir ci le Seigne Maodo si ñewoon ñu dem ba ci cérémonie be Seigne Maodo tew amna Seigne Maodo nak kaddu yu wax lo xamne saxal da na dem ci le wajuru mo xon wax ko ci kanamu lam waxon wajuru Seigne Maodo mi ana lu Seigne Maodo si wax
4: yo ak ziyara
5: ñeñ FF
4: jëme ko ci sunu mbokku mbop
6: suñu doomu bay suñu rak suñu soppe ndax kep ko mam cheikhul khadim diour yoy ñett doon nga ko ci ñun nañu ko doone ci yow ndax damay faral di wax ne soofna yalla rek na yalla barkele mam ibrahim alayhi salam ci domam ci setam ba ci seti setatam melna ne barke bobé la defal mam maharam bakke ñi bax ñi ci rew mi ñep ñi ci ëpp ci mom lañu seto Cheikhul Khadim Imam Alhaji Malik Imam Cheikh Touré muy wayjuru Serigne Hadi Touré nitu Yalla bu mak bobu ci Fass Touré mamam dafa juddo ci jigen waye mam maram la bayiko motax Serigne Ibrahim Mbacke suñu doomu baye Serigne Modou Mustapha Mbacke radiyallahu anhum ajma'in dekk Serigne Modou Mustapha dekko won doomu mam Cheikh Touré mi jigen ci Serigne Hadi Touré
4: Serigne Mohamedou Mustapha Mbacke dekko won doomu baye mam Cheikh Touré di jigen ci Serigne Mohamedou Hadi Touré
6: Serigne bi nak ñew nañu ngir ñett yef
4: Serigne bi nak sa mbokk Cheikh Alhaji Malik si Modou neena ñew na ngir ñett yef
6: bu ñeek bi modi feddali ak bokk ak jema def la ci yalla santane ci xizibu afa man ya'lamu dafay gudd
4: neena ci xizibu afa man ya'lamu dafay gudd
6: mokal nga alquran ya di alquran ci mbaxu yalla tabarakallah
4: neena fa tabarakallah mokal nga alquran yow sax yaay jëmmé alquran fa tabarakallah yalla bu lor tabbi
6: ndax luñ leen wajjalale luñ leen sonnalale te bobu dikagulen
4: neena dañ leen ko wajjalale sonnalale leen ko te bobu dikagulen
6: taxna cheikhul khadim di waxne
4: taxna cheikhul khadim di waxne
6: kitabu rabbi kana li wa kuntu
4: kitabu rabbi kana li wa kuntu
6: lahu
4: lahu
6: walillahi
4: walillahi
6: bihi
4: bihi
6: sakantu
4: sakantu
6: sukna gogo nak
4: neena sukna bobu nak
6: wala sakan gogo nak
4: wala sakan bobu nak
6: yen ñi mu jur ñep
4: yen ñi mu jur ñep
6: jël
4: na ciabi je tej leen ci jox ko
6: rasulullah
4: rasulullah sallallahu alayhi wasallam
5: ñu
4: ñewitam
6: ngir bes bi ñepp di dajé ci Touba
4: ngir bes bi ñepp di dajé ci Touba di fateliku
6: nitu yalla ku bax ko
4: nitu yalla ku bax ka
6: borom cëriya
4: borom cëriya
6: borom mayya
4: borom mayya
6: borom dalga
4: borom dalga
6: borom teranga ya
4: borom teranga ya
6: dama len dan wax yeen ñi
4: serigne bi daf ñu dan wax ñun ñi
6: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
4: ku bëgg gis nitu aljana buy dund ci kaw suuf
6: xolal suñu baay serigne abdul qadir mbacke
4: xolal suñu baay serigne abdul qadir mbacke
6: yamshi kal malak
4: neena bu dan dox da fay melne malaka muy dox
6: yamshi mustahdiran azamatillah fi kulli marahil fi kulli awqati
4: neena waxtu wu nek bu dan dox mi ngi teewu maggu yalla
6: wa jalalihi
4: ak magayam ga batay
6: kana qad razaqahu Allah at-tuma'nina wa as-sakinata
4: yalla moko mayon ak dal ak tranquillité
6: ci deug deug mbacke
4: ci deug deug mbacke
6: loli
4: loli
6: yen ñim fi bayyi
4: yen ñim fi bayyi
6: donana len ko
4: daf len ko donale
6: dalgi
4: dalgi
6: noppigi
4: noppigi
6: ludul lu sen yon nek
4: ludul lu sen yon nek
6: jox sen kilifa yi cieur
4: jox sen kilifa yi cieur
6: ci bir ak kibiti
4: ci bir ak kibiti
6: ba
4: taxna
6: lim len donale
4: lim len donale
6: yallay kesse ju darul rakhul
4: yallay kesse ju dara rakhul la ñu ñew nak
6: di ziaré ci
4: di ziaré ci
6: di len ndokel
4: di len ndokel
6: di ndokel suñu bop
4: di ndokel suñu bop
6: bis bi
4: bis bi
6: yalla lañ ci magal
4: yalla lañ ci magal
6: yonentibi lañ ci magal
4: yonentibi lañ ci magal
6: alquran alkarim lañ ci magal
4: alquran alkarim lañ ci magal
6: ak mbax ci bopam
4: ak mbax ci bopam
6: lañ ci magal
4: mom lañ ci magal
6: tax yalla ngi nan wa dhakir bi ayyamillah
4: neena yalla mi ngi wax wa dhakir bi ayyamillah
6: wa hadha alyawm
4: neena wa hadha alyawm
6: la shakka
4: la shakka
6: annahu min ayyamihi ta'ala
4: annahu min ayyamihi ta'ala
6: والسلام عليه يوم ولدت
4: نانا لا يالا دي واخ سي القران والسلام عليه يوم ولدت
6: ويوم اموت
4: ويوم اموت
6: ويوم ابعث حيا
4: ويوم ابعث حيا
6: ودفنا دا فا يم تا كاتخ ايه با واتش رك
4: ودفنا دا فا يم تا كاتخ ايه با واتش
6: تيوني لا
4: نانا تيونيغا
6: nitu yalla yi pire
4: nitu yalla yi pire
6: amna ñu ci yalla may lolé
4: amna ñu ci yalla may lolé
6: mam cheikhul khadim
4: neena mam cheikhul khadim
6: te ñoñé lako yalla
4: bolé te ñoñé lako yalla bolé
6: suñu way jur yi
4: suñu way jur yi
6: te ñoñé lako yalla bolé
4: te ñoñé la len yalla bolé
6: waye suñu way jur wi
4: waye suñu way jur wi
6: rawati ja
4: rawati na
6: tabarakallah
4: tabarakallah ma sha Allah
6: ñi ma andal ñepp lay
4: nuyu neena mom ak ñi mo andal ñepp ñi ngi lay nuyu
6: ma ngi fédali ko lere gi
4: mi ngi fédali ko lere gi
6: ak mbokk gi
4: ak mbokk gi
6: ci suñu ñaari bay ñun ñaar
4: te neena seen ñaari way jur yeen ñaar
6: dañu nekkoni xarit
4: dañu nekkon ay xarit
6: nekkoni soppe
4: nekkon ay soppe
6: ay murasala musul dañ di dox seen digënté
4: neena ay bindante musul dañ di dox seen digënté
6: ak ki ndaw
4: neena ak ki ndaw
6: loolu lañu bëgg
4: loolu lañu bëgg
6: nga ñaanal ñu
4: nga ñaanal ñu
6: musax
4: musax
6: ci suñuy digënté
4: ci suñuy digënté
6: tabarakallah
4: tabarakallah
6: beccëk ba légui
4: beccëk ci beccëk ba légui
6: ci serigne mustapha
4: ya nga won ci serigne mustapha
6: ci sa ndigal
4: ci sa ndigal
6: lu mu def
4: lu mu def
6: ne serigne bi kat mo leena def li
4: ne serigne bi kat mo leena mëna def li
6: tabarakallah
4: tabarakallah
6: suñu fi bayiko
4: suñu fi bayiko
6: ñi ngi nara dem
4: ñi ngi nara dem
6: ci cheikh Bashir
4: ci Serigne Bashir mi nga xamne
6: moy porte faro parolu
4: moy porte parolu
6: njabotu mam cheikhul khadim
4: njabotu mam cheikhul khadim
5: te
6: nek ci bop batay
4: te ka nek ci bop batay
6: di sen mag ju bax
4: di sunu mag ju bax ji
6: cheikh sayyid mohammedul mukhtar
4: cheikh sayyidi mohammedul mukhtar mbacke
6: ngeen doy ko ci lepp
4: ngeen doy ko ci lepp
6: Serigne Modou Bara yalla yalla doli yermandem Serigne Mohamed Lamine Bara
4: neena Serigne Mohamed Lamine Bara yalla yalla yok yermandem
6: ba mu xecce rakam
4: ba mu xecce rakam
6: Seydou Bachir
4: Seydou Bachir
6: jox ko lam ko jox
4: jox ko lam ko jox
6: cieur la junjula la
4: cieur yi junjula la
6: cieur la
4: cieur la
6: junjula
4: junjula
6: bi Serigne Modou Mokhtar toge
4: bi Serigne Modou Mokhtar toge
6: feddaliko
4: daf ko feddali
6: yesal ko
4: yesal ko
6: cieur la
4: cieur la
6: junjula
4: junjula
6: junjuba junjuba
4: junjuba junjuba
6: yow
4: yow la
6: yaay mak
4: nak ndax yaay mak nak
6: ndax al waladul kabiru
4: ndax dañu wax ne dom ju mak
6: bi manzilatil walidi
4: neena da fay wacc wayu bay
6: far ñu ne huwal walidu
4: fax ñu ne sax moy bay fax
6: kontan na lol ci gis
4: serigne bi neena kontan na lol ci gis la
6: ñu fatte ci ñaan
4: buñu fatte ci ñaan
6: serigne mansour ngi leen di nuyu
4: serigne mansour khalifa bi mi ngi leen di nuyu
6: sen bokk yep ngi leen di nuyu
4: sen bokk yi ci tuwaama yep ngi leen di nuyu
0: tabarkallah lol lepp kon di ak rafetal ba legi nak rafetal gog na mo fi am seigne cheikh yalla na fi yag teweer momitum taxaway bepp lay taxaw feggok jeewri ñam seigne mustapha moy nu ko am yitte ku bax waye tabarkallah itam seigne modou sa deeng ko mu tuddu cadre ci biir waxtani deeng mu tuddu seigne mustapha ak taxaway tuddu na seigne bachirou mom seigne abdou khari taxaway am jabor seigne abdou khari ñep seigne sidi mi nga xamne al imam di borom taxaway borom yitte ñu ko siar bax diko ndokke momitam nga mo yer organisation bi lool lepp di ci taxaw taxaway bu am solo ak jabor seigne abdou khari ñep kon tabarkallah lool lu am solo lo xam lu mata bayyi xel la kon fofu lañ ci taxaw waxtu wéñu dab mbokk wa ak borom tuba ngi xolfal xadim ni waxtan len di lu war roy lu war ñom dañu tipo yalla yalla tan len dañu fete wo yalla yalla fete len fep ko len top yalla gindi ko ko len sop yalla sop ko ko len djublu yalla djublu ko ko len djublu yalla rab ko ñi jitu jant ci borom yok leer keen man ci ñom ki fi nek te ji borom passe bi mak dem cheikh mu taxay ñaan ñaan fi yagul lu wer di siar ci cheikh oussama khad ak ñeul cheikh khad gi yep di siar son ci abdou wahab ci abdou samad waye tabarkallah ci abdou hat ñom ñep waye di baye xel bu baax tamit señ soxna may monum cheikh khad di len dig dajé suba jam ñu na ma jël juta jamaat islam ki nekkon djuroomel khalif cheikhul khadim dalanu cheikh saadu makre dalanu mu nekkon jant be fam touba ci khalif seigne abdallah sam ñu andal ci ñe fam dakar la gidam ci ñaaru jaay leer ke fam lu ci cheikh lu ñu andal ci bëre jobo jek jek ak jër ñu ko yeen kep ku dekk ma ngi dekk no fi suñu rew wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: Vous écoutez
1: Les Réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchener FM et Lergue FM.
2: Kon ay wujok teggi la yaw jammu ju dik far la dal yalna ñu may bepp julit lepp lu muy sakko ke wut musal ko ci xif ak tawat fegal ko luy waral
3: dugal yalna kep
2: kuy julit far sopp kep kuy julit julit ñi far defi xarit and bu wer te bokku xol serign bu nekk akum ngeeram yalna ñu dundalum ngeeram dundal ña nekk ci ngeeram tay sant ñepp ka begal yalna serign sepp ju bo seeni murid bokku jubo ñu bokku jubo taw ca ngir ma di jubal serigne bi dolinu ciofel ci yow te dolinu ngeneel ngir yalla ak barkeb jabeel saxal nu yit ci sa ndigal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf te def nu ñu jub sa sel la jëf te may nu jaajeef ak kipal musal nu yit ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf def nu ñu jub ñu sel la jëf te may nu jaajeef ak kipal te may ma nak man Babacar ma gem la gem gu reey gu wer gutol ne gem ga Babacar gem Mustafa kañu gënal donu nga Mustafa bu wer na donu Babacar bu wer ngay Mustafa may Babacar deug mu len leuf desul na nga ma def ku la gërem faaw te def ma ko gërem te far ma def ku ñu xoram ku ñu musal ci lu seful def ma ku sel ku sawar musal ma faaw ci wu naqar saxal nu ci tiant bu wer non ñepp boole nu saxal musal nu faaw ci tawat yaatal nu yit ci gep wet fete nu yit ci gep wet lu nam la le jañaxal ñage nu tawfiix ak ngeerem te may nu tawfiix ak ngeerem bu len len mana jëm mukk ci nun lu nuy la jël na teggi dem lu nuy sonal na teggi dem yi yaar yef buñu fi jëm buntu buñuy awit tejal may nu lu nuy dox di begal lu nuy saxal ci sen digal te dunu lor dunu bugal li lanu aajo nak fajal boleni yekete ekimbek nu beg te jog faawu te jag te mucc nak ci mepp ndok te yegg yeggalay kurel xarit defal bayik tawat ak sa bakan muy sak tawat bayik tawat doy nak tawat doy lo ko walis di tawat murid muñ ak santa ko war jema la sax ci lala war bul bayyi mukk la la war bala la war day taxaxat ku sab serign mayuk ji geñ ngay fab lu ban ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ legi mu fab la sanni kat ku am ci sab sanguk ji geñ war ko ragal ngir ku ji geñ ak dex bu sa gane suluñ ca dex ga ci yow wo ka jot amuk ji geñ ci sab serign du tax nga sañ ci sab serign lu ken sañul ci sab serign ku ragalul yalla du nit bul mare ngir amuk ji geñ gisal wetañ am nak ji geñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam sann ñu rot bul mare ngir amuk ji geñ gisal wetañ am nak ji geñ te gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fam sann mu rot dalal di doli kuk ciofel te doli kuk ragal ca tel ñu dal di lay doli ngeneel te may la mucc gu rafet tubal ñu may la sutura far le nga moy ci sutura fek li nga bañ ci sutura nga dal de jak faw te set ku wacc luy nuro ki moy te recc luy nuro ki moy day melni sax musula moy recc li moy faw xarit ku bayyi moy yep ci suuf ñu bayyi awti sam ci suuf te dal di koy fa be fi suuf yobbu ca kaw mu dal di set dalal di rocc ku ca suuf bayyi ludul ndigal ci suuf ñu dal di lay rocc ca suuf jegal la may la sa mebet ablar bu sangam wo ci ndey wax ko la muy beug ci ndey na def la muy beug ci ndey ni ci yalla nak baña tawat aduna ñakuluk tawat ku ci ne amelo tawat ku beug ñak ak tawat day genn adina wéret kilifa amna ak tawat ab surga amna ak tawat ku nek amna ak tawat bayik tawat da la rafet ku ñak amna ak tawat kuo malit amuk tawat kenn du ñak ak tawat te tabiwul aljana kat ko gis ñu na sant na yit mi ngi weyale ay tawat yu reey reey ak mi bet yu mu amul yawul xarit aduna mi keur la gutis ngir yalla mo ci defutis ku ci ne faaw amutis muñal te far def ku lewet lo mana deg na la neex lo mana seru na la neex lo yalla def mu wara neex te yalla dala fi defit ña jitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ña far yeex ak ña gaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ña jitu ak ña dess ginaaw ñepp ak ña far yeex ak ña gaaw yalla ko def te nga ni waaw nangul te bul baña ka xat ka jitu ken jitaluko ka top ken tofaluko kudul boromam denga ko kurere wax jile du nit lu yalla te kum neex ak kum neexul na la neex kep ku atab yalla neex mu falu am lamuy mebet yalna nu atab yalla neex fawute lepp lu nu neex lola la yalna neex neex yalla te saf serign biit mangi daganati yu bax yu am jariñ lol ak ñu bax ñu am jariñ ñu baxa bax te boole am xela ku fit mangi daganati lu yes ngir yalla amna may gu yes serign bi amna may gu yes man nañu ma doletit yalna ñu nuy doli murid guyem lol ak murid yu gem yu ragniku murid nugu du
1: bam am murid
2: yalna ñu nuy doli murid guyem lol ak murid yu gem yu ragniku murid nugu du fan am werit ludul ndigal amul njariñ te ket xamal ne ab serign du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te topul ndigalam kem lo defal nak sab serign am lu na tollu ci njariñ lo defalul nak sab serign boko bëgge yi do ko am ab téré tak ñakul dara waye ku seytul dara du am ca ndayam ma dara li ma taxam te ma tagam ku jog ba dem fi téré tak te yobbu dara du bëgg tepp serign ay ab téré tak du joxe ci neen yefam so deggete yow sen ndaw so xamni mo gën sepp ndaw bol daw di jëm ca soosa ndaw dawala daw wuti canam bo bëggete lenn njariñ ci sab serign jox koy njariñ serign ku koy joxe njariñ mu dila jox ay njariñam ku yar yefam nga yar sa yef ba noppi laq nak sa yef di laaj yefam ya gëna dof nde kon sa xel du ko xalam bol jay sa bop bu ko nax xamal ni ke defu la jox ludul li ngay jëf ak wax ak deug rek am xoram bul jema saxlelo jiwul ngir jema saxlelo jiwul am xel mu gatt la wutil ak njekte jëndi ay ngeeram kuy moyte bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni li nak jombuna ab dafa koy bëgg ndaxam doxo te bëgg raw ku ne jëfo te bëgg am lu ne sonno te bëgg gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kët man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak neub dekk fune wutal ko na ngir mu ca jëm dekk bu nit so bu ngiram te taxawul dana ca dem yalla li le ding dogalam te ken du ding dogalam aljana ak top ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari barab yi bo ci jëm dalal di so bu am ngiram ab lar na bay rek ku sasam te baña soñ ab añam jekki di soñ ab añam te baña bay gacce ma cham bayala bay te muña muñ ngir ñi ngi lay togali añ baykat buñuy togalé ay nay té wo rek mbayam murid ludul ak bayiku té soññi bopam waruko yow jébulul té bayiku ngëb sab sëriñ aw ndigalam murid ludul ak bayiku té soññi bopam waruko yow jébulul té bayiku ngëb sab sëriñ aw ndigalam rik asan lu mëna xew awal ndigal té yaru yow kon di nga laq wépp yi uté ak ëlëng ma la ko wax rik asan lu mëna xew awal ndigal té yaru yow kon di nga laq wepp yi wuté ak ëlëng ma la ko wax mbolam lu dé fi jog di wut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox ku yaru rek ka mata am ku yaru rek ka mata xam ku yarul matu la am matu la xam turam wasax ab yar li tax amul morom day tax gën fa lay morom tay tax gën fa sa borom ku la yarul rek la nax ku la mayone junni te jappulub yar may layit legi nga gis junni yarat borom yar far ko te sekh ku yarul matula yar ku yarul matula yor ku yarul al ku nafar ko yabu far tabal ko pax ab yar yamo wulak dara kuko amul dara kuko amit ñakul dara serigne bi yal nañu ko jox ab yar la dée fi gëna nit ab yar la dée fi suté nit ab yar la dée fi rawé nit ndedu alal ak reuy yah juddo ki jurmat la damo ragal yalla mata damo té kuko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax juddo ki jurmat la damo ragal yalla mata damo té kuko am du ko damo ngir doto gis baxam nga sax ku gis boromam doto gis bopam té no mona doto gis moromam té doto gis dara ka wax waxi la rax ku gis boromam doto gis bopam té mona doto gis moromam té doto gis dara ka wax waxi la rax motax ba yalla kuko am yaru té kenn du ko am té amulub serigne ndaxam ku xam du weddi li ma wax ngir yalla né ci alquran woutal ci man ab kerkeran tepp serigne ay ab kerkeran asan jappal ci jile wax ku yalla jox mbolo mu doy ñu di la gontal ak xey loleen digel ken du ko moy war nga jubal te baña moy te war nga leena gindi ñoom bañaw siratal mustaqim te fexé bañ jaamu qadim bu wéré wér te wéyé wéy mbaalu ko moy yawmal khiyam dañu la war ni jeggi mbam mba ñi le na la xjam ña nga yoron joxe ko tay ngay jema daw do mana daw mbolo mi meppangi la gaw xawma ci yow lumay taxaw te jema muñ gacce gurey bis bo xeye lek ba sour ba nopi sang nak sa bir bul ñeeku de ci tude bur ca boba bis ngir am nga ngor aduna mbolam ñi ko am yegal ni kenn du ci am dara ludul li nga ci am ak tiant warna la bur ko xamni eppule na la ay yef ndaxam eppule la ab ciona ciona fitna la kuko amul bari nga mur ko xamni mo la epp nit faw mo epp la
1: tawat
2: do seru nit ko amu nit ndara ma ngay tawat ci bir aduna lo ci am mu doy lu tuti tuti daldi doy lu reey reey du tax mu doy kuy sakko aduna doy le du ci ne ak doy lu mo ci xalane ko gis mo am ci it lu ne du te mu soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fukku taxti ko doyal am junni taxti ko doyal rab waangi ni soxal ta dir mbu beug tubay bula doyul xamal ni soxla nga ludul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxla wul ludul bay saasu agne na jog bay te agn nga kat jogal bay sa dara jangi ni dirir waratula la geeyelef ludul de sante ak def la sab serigne de ko def tay moy luy waralu tor sama yirey na te bari sante la sante lu bari tane nga ket gaayu bari war nga joxe tiant gu for bayik tawat warna la yow ak tiant yit warna la yow ngir sab serigne fay na la yow tek la ca kaw te jox la ngor bayik tawat warna la yow ak tiant yit warna la yow ngir sab serigne fay na la yow tek la ca kaw te jox la ngor ko la ni wax man ak sangur giñu la jox deug bu wor ngani ko ak doylo di ngur te doyluna wali ci bur ko la ni wax man ak sangur giñu la jox deug bu wor ngani ko ak doylo di ngur te doyluna wali ci bur aduna yewu ci bu baax te fagu ci fagu lu baax ngir fi lañuy fago lu baax te fi lañuy baaxé ka bon lo fi amul doto ko am motax fexé la daldi am tek ëlëk ndama ngeeram te saasu jot nga far fi gën adina mo de am nawet ku ci bayul ba mu sewet dina torox dana tawat yal nañu baye te guddu fan serigne bi yeenañu bu baax yal nañu yewu nak bu baax tey jema jëm kanam bu baax di dolli koy cioja kinen yal nañu am gona yu leer ak mag ñu leer ci wile weer ak wep weer wu teru faw wati bikun jamana jangi bëgg yes wa jamono ngi beug yes legi no am tiant gu yes bari gobe ka kaweren bari goba ngi beug jog ku beug jog legi mu jog ku beug jag legi mu jag yal nañu jag fekke dewen yal nañu jag fekke dewen te sunu dewen gën sunu ren yal na ngeeram dikki fi nun nata nga sax faw fi nun daggay ngeeram na sax fi nun daggay dugub dekk fi nun dox ak ngeeram dekk fi nun noy santa kay teralu gan waxtu wu jot nanuy geureum fa waka def luñu geureum ñi di nu sant ak gërëm fa waka may ndol len lu jan nan suñu xol yi sedd lool suñu yaram yi sedd lool te suñu fan yi gudd lool nu mucc ci waraki fen serign bi yow ki yori mbek te saytu nak saxaari mbek yabal fi nun cant ak mbek te def nu ñuy baax ak gën serign bi yal nañu ko neex faaw te lepp lu nu neex loolé la yal nay la ko neex te saf ko loolat jubbu ko serign bi yal nañu ko neex faaw te lepp lu nu neex loolé la yal nay lu ko neex te saf ko loolat jubbu ko nun ñepp yal nañu ko saf sapp te sax ci lu ko saf te am ñu sax ci lu nu saf te saf nu saf gu ragniku yal nañu def mbegum xolam faaw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yal nañu def mbegum xolam faaw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago yal nañu def mbegum xolam faaw te sax ci ndigalam tay sant nak ci dogalam te gem ko wolu ko jago lu nuy begal nakoy begal lu koy begal nanuy begal yal nay dogal lu nuy begal faaw ka may lu nuy dogu nay beg ci nun nuy beg ci mom muy na ci nun muy na ci mom mu sax ci nun mu sax ci mom jef junu jef mu santu ko sunu digg ak momit na leer te diggam ak nonit na leer faaw ci wi weer ak ci weer wu nek yalla man nako na sunu diggante rafet te bu mu am sen nas tawat bu mu amit sen nas leget yaatu ci yaw jagle nuko sallu ngeeram sarax nuko santum ngeeram tofal nuko te deug fop ko may nuko rewum ngeneelut fal nuko aw gaaye ngi fi sunu suuf nu noongi ni na ci sa suuf nu bokk nak ne fi sa suuf ku ne ca kaw kawe nga ko kawe nga yow ña fete kaw mbolam ña fete ñepp kaw xamal ni ya ca fete kaw ku mu sa reey suuxal nga ko roofala roofa roofa roof ci nun ne mbeg yu teenu xiif nun deenu may jàmma ko wuuf foo racce su jañax nu ko roofala roofa roofa roof ci nunu mbeg yu teenu xiif nun deenu may jàmmaka wu foora ci sif jañax nu ko boo jamatee may nu ndawal te may ndawal ku lay dawal kenn ñàkkati ndawal ku ne ci yow dimbali ko ku nekk barke na ko dal xolam ba sedd xel ma dal mu ne fi as mbarab su dal xelam ñu gëm ko sopp ko mu dali san mu di la sant ak béggee ñu di ko sant ak béggee nga fal ko fee ñu ko tigi muy bégte dootu falliku mu di la sant ak béggee ñu di ko sant ak béggee nga fal ko fee ñu ko tigi muy bégte dootu falliku yaanu fegal lu dul njariñ ba noppi jébbal nu njariñ yow rek am ci nun njariñ lu nay ragal dindi nga ko yaanu faral géppug tawat yaanu fegal géppug tawat ku la amul amug tawat te lu mu am ñu nangu ko seral nga xol dalal nga xel dolli nga nug baax ak alal loo digle yal nanu gënal am am bu ñàkk dul tege loo bëgg nag nu di ko def na nga nu may nu di ko def te loo bañit bu nu ko def musal nu yow ci jege ko lu dul sa mbég bu nu ko mon bu nu ko def sàmm nu nun jëmeeli mbig faawu ci nun saxal nu ci yëkkatiku lu dul sa mbég bu nu ko man bu nu ko def sàmm nu nun jëmeeli mbig faawu ci nun saxal nu ci yëkkatiku def ma ku saf ku la safoo te def ma faawu koo safoo ku sax ci yow di la safoo jubbu la nag nga jubbu ko yow bàmba am nga loo joxee te soxla woo lu dul joxe yaa gën a baaxit kuy joxee saa yoxe yaa ngi feesalal saa xol bi duy ko ba mu fees ci yow te duy kër gi mu fees cig jur ba kër gi fees a fees dellak alal juy feng mbugal addina jox ma aw yi wam wépp fegal ma aw ayam wépp te may ma fu ma jëm di mucc faw ak a musal nun may nu ngën ji adduna te jox nu ngën ji aljana nan gën ku nekk addina te gën ko àjjana wuyul na nga nu may nu sutu fan képp ku nekk nag te gën fee baaxi jëf faw te gën fee sàmm gën fee sell xol na nga nu may nu sutu fan képp ku nekk nag te gën fee baaxi jëf faw te gën fee sàmm gën fee sell xol sëriñ bi may nga nu nu xam mbàkkete may nga nu nu am may nu nu def ci li nu xam ak li nu am la nga gërëm xam le nga lépp luy ndigal ak lépp lëf lu dul ndigal lu dul def ak bàyyi desul koo seeru xam na lëfte am xam xam bi xep nga nuko alal ji xep nga nuko murid bu nek ye nga ko te duy xolam baagi
1: kam
2: koy wax nga fas ni yegna buy jef nga fas ni alkuna wax ye rafet na yemuna te jef ye bon dimbulenu bulaf desul ludul di wax ñepp di waj waje ka wax te ken du def ci lam wax dara li ñak xoram ko seru tay xam nak murid tay dox di waxtaan ak murid te du defit jefi murid te nga ni accam ten cham ko seru day diglek joxe te yar yefam bañ ko joxe kuy dox di santaan ak joxe te joxewul bayil mbiram li tax murid yi bon bari serign ci bon daño bari serign bu dencé lu bari du manate yobbu ka dem serign bu deddo aduna murid ba deddo aduna waxtu wu jublo aduna murid ba jublu ko ndaxam ku bay arenam ba mu ñor mu jënde ko fasam di war di niru germi ci nga war ko ke le sank na mbayam mayul sa nawle buy liggey yow ngay nelaw ba muy liggey ba nopi nak nga fa liggey bobale farne ko pelam njegam liggey yo ku liggey fexé la fab la mu liggey joxé ko ndax bodul liggey tay joxé dé fi la yeram awal ca ngir ma wote ca kuy ci fekk nga ne ca kuy ci wul deg la ca kuy ci daw nga jël ndamam ku bëgg jot gaaya rawon ca bëgg gën gaaya rawon ca bëgg jitu ñarawon ñepp da fay not bakanam ku not bakan noti kemam ca mo nakat ku bakanam not leñu gis bepp kemam not ko ba far war ci kawam natal bakan japp ko war mo gën di jëndi fas di war murid du jëndi fas di war bakan balay defu fasam kawar fas mënul nga war kawar bakan mo man nga war deug te mo jek nga war mo mata yemit nga waram bul top mukk sa bakan bul topalit ken bakan yar yef day taxabon kuko bawul du jam kanam bul top mukk sa bakan bul topalit ken bakan yar yef day taxabon kuko bawul du jam kanam ko xamni yalla dala tax mu ñew fi yow defal la tax mu ñew fi yow ku ba la tax nit ñew fi yow gaddu loram lo xamni li baxul bayil ku def bayil ku ba bayil kuy waya de ka way wayal lu de fi sik bu ca jëm te lepp lu indigal defal ku def defal ku ba defal li ma la wax boko bawul yalla gërem la nga gërem yalla no am sunu serign faawu te am lepp njariñ yalla nanu dekk ci njariñ faaw ak cyant ak ngeerem yalla nanu am jef ju rafet ak fan wu guddu rafet ak muj gu yem gu rafet ak wer gu and ak ngeerem yalla nanu am jef ju rafet ak fan wu guddu rafet ak muj gu yem gu rafet ak wer gu and ak ngeerem.
0: Vous écoutez
3: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
4: أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بن جيتالي مسلوج شيطاني تامبلي سوني كادو تي تورو يالا سبحانه وتعالى دي جيل تي انت صلى الله عليه وسلم نون لين دي نيو تي نيو الاسلام ني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي جيتال تي نيو بي الشيخ محمد المنتقى خليفة العام للطريقة المريدية دي كو نيانال سونو بروم ياغال كو في تاويرال كو واي تام دي نوي سيرن شيخ بومبالي مباكي ميغا خامني موي خليفة الشيخ محمد المصطفى الكريم دي كو نيانال سونو بروم ياغال كو في تاويرال كو اك مبولم جاباتو سين توبا ييب اك طالب ييب لي ناك لين سي اي ندنكان لا يو خامني الشيخ محمد المصطفى الكريم ميغا خامني مو ياك ووتو شيخ الخديم رضي الله عنه دي الخليفه الاعظم مكو ديفون جيمي كو سي مبولم طالبي دي نكان يو خامني نك داكو دان ديف سي لين سي ندي ييغا خامني مريدي دانان كو داجي لو سي ملني ماغلوك حصرون محرم دي بس ميغا خامني ci la wala guddi gi nga xamne ci la serigne bu mag bi radiyallahu anhu dekkale ji ak boromam fi ci Touba al mahrusa mi ngi toll nak ci juromi ndenkan yo xamne mbokk mi di serigne Mbacke Diop khudar di jambar lol di ga sukat moko don dajale sunu mbokk nak di sunu xarit di sunu walare di cheikh mohamedou mustapha mbake diyoli mom serigne salihu mom serigne abdou jamba mbake diyoli sakku won ci nun ñu fii ko ngir mu gëna yaatu jarign li gëna yaatu ci mbolem jullit ñi ak mbolem mbokk talibé yi ki di yëkëti kaddu gi nak di firi ndenkaan yi moy salihu mbake diyoli mom baye serigne mbake mom serigne abdou jamba mbake diyoli diko def nak ci ndigalul magam xaritam di cheikh mohamedou mustapha mbake diyoli bok ci ñi nga xamne ku ne xamna seeni taxaway ci darul khudus rawatina ci turondo yi cheikh mohamedou mustapha yi kon denkan lu jekk li a cheikh mohamedou mustapha al karim da ci soñi ci lu jëm ci liggey jumaa touba ji nga xamne ndigalul serigne bi la serigne bi joxe won ci ndigal denkan won ko denkan lu ñek limi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amma ba'du kon cheikh mohamedou mustapha al karim dafa tambale ci tuddu tur yalla jël ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam nuyo ci nuyo l'islam bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dali wax ne fa inni usikum ayyuha al muridun bi taqwallahi ta'ala wala sax ñu wax non rek ci wala fi mu gëna gatt neena maangi len di denk yeen mbollem
3: yeen gi deglu
4: maangi len di denk ngeen ragal yalla ci farlu ci top ay ndigalam tay watandiku ay terem te ngeen xamne ak talibe du yam ci ay wax rek waye dafa am yukoy firndel di tektale wër talibe ga yoyé di firndel talibe gi nak tay tektale ak wëram la ca jitu moy nga deggal ci bëgg sa sëriñ ak diko liggéeyal sa kem katan da ca tek ne képp ko xamné bëgg na dara te bëgg gëm bëgg loola deggu ci mom lola mu bëgg da koy gënal luddul mom kon lim jublo juñu fofu day melni modi bëgg giñ bëgg sëriñ bi bu féké deggu na ci ñun sëriñ bi dañuy gënal kudul mom bu ko défé nak lola day feñ ci suñu lamine di jéxital ci suñu jër ci ñuy nango jëf li nga xamné mom la sëriñ bi sakku ci ñun ndax kat innal muhibba liman yuhibbu muti' kep ko xamne ko am ak tiofel la day top ka nga xamne mom la am ak tiofel ci mom manam nit ki lay tektelane beug na mbir sangam wala beug na dara day nango top lolé mu beug kon dal ki beug mom day nango top kam beug da tetek ne seeni alal ak seeni dom bum len fat bi mukk walis tuddu yalla ak fatliku yalla lolu aya la bo xamne mi ngi ñew ci suratul munafiqun aya 9 wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah da min non la ñew ci aya ba way min mi xeyna non la ko binde wa aya mom ya ayyuhalladhina amanu la non la tambale la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah da tete gi tam banen aya ci suratu fatir muy fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur dunduk aduna gu sofe gi bum len wor tawara kon ba di shaytané bum len wor mukk ci yalla non ci suratu fatir la ko sun borom wax aya 5 da tete gat banen aya nek ci suratu ankabut di aya 64 ni wama hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun nena
3: yene gi deglu teñer
4: fm 92.6 ay tiaxan aki fo akum fo aduna dal dafa melni ay tiaxan aki fo rak la waye dal na ngeen xamne keur gu mujju ga moy deug deug nak ak dundu ta moy dunduk al-akhirah ga dal moy deug deug ak dundu bu fekkontene xam ngeen da tete ak benen aya ci suratu ali imran di aya 157 wax ne la maghfiratun min Allah wa rahmatun khayrun mimma tajma'un ngeen xamne ñeegal lu bayiko ci yalla ak yermane yalla mo gën fuf li ngeen di dajale alali adna yi ngeen di dajale sakku ñeegaluk yalla ak yermane yalla mo gën ci yeen mo gën lolu fuf ci yeen la tete gat benen aya ci suratul tauba di aya 72 ni waridwanun min Allah akbar dalika huwa al-fawzul 'azim ngeureum lu bayiko ci yalla day mo gëna reey mo gëna mag lepp ta loola nak moy texegu mag ga tegaat ci benen aya ci sourate ali imran bi aya 152 ne wala khad sadaqakumullahu wa'ada yalla day deggal na ab dahalam lam dige won batay mo wel sonya yoyi ne sen borom mo len bind ci ciobarem ngir ngeen jaamuko wursagal len ak dundu ci ngeneelam tay tam na ngeen xamne da ngeen faatu comme ni ngeen di nelewé waye da ngeen dekkii comme ni ngeen di yewoo ama nit ki mu nelewé day melni ku faatu waye lolu misal la ci jëmmi faatu mi nga xamne moy faatu deug naka non itam bu nelewé ba yewu itam day melni ku faatu ba dekkii day melni ku dekké ci faatu waye tam lolu day misal dekk gi nga xamné dinañ ko dekk ginnaw buñ faato da ci tek né nak na ngeen bayyi xel né yeen ñepp da ngeen déllu wat ci seen borom té da na leen xamal li ngeen doon jëf mom cheikh mahamoud mustafa batay mu wax né jamono ji ak faté ak saggan bari na fi lool waye nak ma ngi len di fatali waxi borom subhanahu wa ta'ala ci sourate ali sourate ibrahim di aya 42 ne wala tahsibanna allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun xam nga ñi ñi ngi bari nañ ak fatte lool ak saggan waye yalla mom bu len ñortu mukk ne dina saggan wala dina fatte len ci li nga xamne mom la tonkat yi di jëf kon na ngeen tuub jëm ci yalla ndax na ngeen tuub jëm ci yalla ñeek bis bo xamne ku nekk ci yeen dina am lu ko doy seuk fatubu ila Allah ta'ala qabla an yakuna li kulli imri'in sha'nun yuni kon ñeek ñuy ag ci bis bobé nga xamne nit ku nekk dana am lu ko doy seuk na ngeen tu bala ñu ag fofu da ci tek ne na ngeen sakku ak muccu ñeek muy faat ñeek ak faatam na ngeen sakku ak muccu bala leena faat te ngeen farlu ci ndigal yi ñeek ngeen ci lottu wala ñeek waxtu wa nga xamne mom lañ ko warona joxe waxtu wa ñeek waxtu wa di wessu na ngeen farlu ci ndigal yi da ci tek ne nak bokku na ci yi gëna deugër ci sababu muccu ci sababu yi nga xamne moy tax ab talibé muccu bokku na ci yi nga xamne itam mo gëna mëna japp ndalal talibé bi yegg ca lam bëgg ñu tawfiqal ko ci li nga xamne mom lañ ko tanal moy yalla dimbaliko muy jëfé li nga xamne mom lañ ko tanal ci ay jëf yu baax rafetal wërsegal ko itam rafetuk top ndigal naka non itam bokku na ci texegu mat sekk yeen talibé yi ak seenu texe ci ngeen jaare yi ab cër yi nga xamne mom ngeen bëgg bokku na ci likoy maye ngeen yitte wo mbiri jumaaji nga xamne serigne bi ci bopam moko diglé banop itam deggal ci gimiñam mom serigne bi né ndigal la lu bayiko ci yalla mi nga xamne moy borom minde fi jaare ci sayyidul mursalin sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu digal len ko ma jotti len ko man nak dama len di wax la sun borom waxon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci suratul nur aya 54 muy wama ala rasuli illa al balaghul mubin ndaw dal dara waru ko ndudut jotli gu leer nañ ni kon man dafa melni ndawul serigne bi la ci yeen lama serigne bi la len serigne bi digalon digal mako man itam jotli na len ko
1: فمن ظهر في القيام كيب كو خامني فاجنا يتام في القيام بي كيب كو خامني فاجنا كي تاخوي نديغال لولي تا موي نديغال الجمعه كوكو داي اك فاجنام كي ادنا دينكو بيغلو تا دينكو جارين واي سفان با يتام موي سفان برك تا موي كوتي نبو كوكو داي دينا نبو كي ادنا با نبو كو خامني بو كوي نقاري لاي دون moy li ñuy faral di wax rek ne ku ci feñ feñ ba faaw ku ci nebb nebb ba faaw da te tek ne bokku na ci loolu ma wax nak bokku na ci li nga xamne ñu bari ci ñi aju ci serigne bi nebbul ci ñom xam nañ ko xam nañ ne ndigal la lo xamne mom ku ci feñ feñ feñ go xamne dina ko beglo ta dina ko jariñ waye ku ci nebb nak nebb nebb go xamne dina ko naqari ta dina ko lor itam da tete ne yeen talibe yi ne ngeen fexé bok ci ni sunu borom di wax ci alquranul karim ci suratul ahzab aya 23 ne minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ina amna ci way gem ni ay gor yo xamne deugal nañ lañ dalante won ak yalla amna ci ñom nak ño xamne matal nañ lañ dehalante won ak yalla nasaron ko amna ci ño xamne nak ñi ngi neggandiku matalagun lola waye nak luñu soppi mukk lañ dehalante won ak yalla ta nasaron ko da tete nak itam wala tughayiru bu len soppi ko dali indi aya bi di inna allaha la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim ci suratul ra'd aya 11 nana yalla day du soppi muku xewal ak jamm jo xamne aw nit dan ko am mu defal len ko ci mbaxam ak ngeneelam ludul ne ñoom nit ña ñoo soppi seen bop soppi seen mbir yu bax ci ay mbir yu bon kon dal yalla bu defale nit aw nit ay xewal defal len jamm defal len koolute loola du ko dindi muku wala mu koy soppi ludul ne ñoom nit ña ci bopam ñoo soppi ko ci lu bax lañ nekkon nek ci safan sa yu lola amé rek daan daal di gis ak soppé ko bu baaxa bax boba nak kon ñoko tek seen bop kon ni ngeen def seen kem katan ndax serigne bi kat digelul mouride yi digel li di jumaaji ngir ñariñul bopam waye da leen ko digel ngir jariña ci ngir jariña ci kon nak ngeen xamne tay ji ndigalul liggey juma ji moy ndigal li gëna reey ci ndigal yi nga xamne serigne bi joxe nako ci jox nako talibi ngir ñu jëf ko kon ku nekk ci yeen na ci def kem kartanam batay daal di andi waat benen

Kenya FM.

0: بحق وجهك وجاء أحمد. عثمان أرادني بسوء قولا.
1: كينيا FM.

مساجد.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
2: Am ñu xamne dañu ragal yalla ni rek seenu ragal mu ngi ci ragal safara ngir ragal bakkar yi def waye ñu xam yalla deug ñoom seenu ragal mu ngi ci la sun borom bind ci alwoja ñeñ naga manam geleem rek mo dox digeentem ak de manam fi nga teye ci bat bi nga xecc ko da faaw mi nan cer ba ba ngay bala nga yeketti wat loxo di teye wat ci kaw digeente bobu rek dox digeentem ak de mu jaar yoonu aljana wala safaan ba mu nek ci lu neex yalla ba digeente bu gatte non rek nga xamne no ak nokki rek la digeente ñaari no dox digeentem ak de mu jadd ja bok ci yoonu safara lolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ba nopi misal ko ci nit lolu lepp xam lene jam fe roma ni dama ko dik warule japp ne mucc na dafa wara rek nek ci ragal ak di fagu niko taxa mucc eulek rek lolu xam diko sa day xamone taxna ñu ragal go xamne buñ ko sété dañu nan ragal gi wessu na ragal doom adama sayyidina umar ibn al-khattab musna rom ku jang al-quran mu deg ben aya bu mu jang rek mu dal di wëru ci ben mir dal di tawat ba jëlé fa bopam bam démé nit ñi diko sét ci né ko tawat ba mu am lèr masna jang di julli ben ay alquran rek dal di daanu ci suuf xam sidna abubakar gis na picc muy dem mu né ay picc mi ma ka lañé ak neexon ma melni yo xamné kenn duma bindal bakkar sayyidatina aisha radhiyallahu anha néna ak neexon may luñu faté lo xamné ëlëk ci bir dékk ak laaj ko bamél ak jéggi sirata yépp duma ci jaari may luñu faté rek melni rabbu dé wala malabu dé naka non la ko sayyidina abu dhur non la ko misale ak sayyidina talha kam ko ci nek wonene yow dal tit nga tita nga go xamne nga bañana nek dara mom nga ngey jo sallallahu alaihi wasallam neena shayy bani hud wa akhawatuha sar hud ak yenen sar yo xamne wax nañ ci liñu hud tit lo nañu ma bama be jaw ndax tit rek nga xamne sunu borom masna def ben jigen domam ju tut yo xamne amagul bakkar gañ mbok yi di joy jigen di ne len ki day jarul joy ndax wallah jangu aljana la nga ci aljana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko anako lako wax man de waxuma lako ndax man mi de man la sun borom yoni ci jangu waye xawma fuma jeme eulek ma tam ben jëm bokkon ci julit ñi jihar di xare bañu ray ko bi mu deewé momitam ñiko jégué diko metit lu ñu ne ma nga ci aljana ndax shahid la dañu waxtana bi shahid yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne len dedet amna mbugu mu mu saccion ci mang
3: ni ci deggu mu tenir fm 88.6
2: nga xamne nit ki waxtu wo xamé né marabi talib asmana tollu na ci sukrat sheytane ci bopam amna katan dok dama dama dara mar wo xamne buñ ko wëgge won geej yi itam du tax mu mandi fofé sheytane dara soppliku ñaari jëm ki amé melo ndem ki amé melo bayam ñu amé ndox yu sedd amé ay wër ñew di xelli nan ko sama doom neel deena ci diiné yahud wala ci nasran ndax moy ngeen ci diiné bu ko défé man nandal la koku bu fekké né jambu yalla yërem la ñaari malaika yërmëndé dañu wacc buñu waccé sheytane dal di daw nga xamné fofu yërmëndé suñu borom rek mo fi xett li jamm ndax nit ki fi nga xamé né dem na ba nek ci digënté dé nga xamné tambul nañu rocci roogi mara de tali masmana la qadarlahu wala samaha li waral ak téxé bi ñaari sabab rek la ñaari sabab yi benn bi modi nit ki ci pass pass bimu fass ci yalla da fay lo xamné wote nak niko l'islam ahlus sunnati ning ko teurele nga xamné dafa bok ci da fay fasiq wala muy nit ko xamné borom bi daala lolu dana waral ñaawu mucc ben nit ki bi nga xamé né ñi nga xëc ci ruwam ku nekk xamné né doom adama lék lék dana tollu ci tartar yo xamné ngeemum dana wañiko ben muy ci tawat wala muy ay nat wala ak ñak dana dem ba ngeemum budul nit ko gëm deug rek ngeemum dana wañiko waxtu wax xamé né ñi nga rocc ci ruug bi ba mu tollu ci tiss bo xamné bu démé ba am sikki sakka wala mu gëma bi bu ñu roccé ruug bi dajanté digënté bobu day daldi am kiray digeentem ak yalla diko yir bu ko defee texe di daldi duggu lolu moy li nga xamne mom lañu tuddé suul khatimatu la qadarlahu wala sama moy ñaawu mucc deeng wala kofu nak moy di gëna reey ñaaral bi moy bi nga xamne mo xaba gëna wayef moy mu amone lu mu bëggoon ci aduna lool bi nga xamé né dem na loolu sax ci xelam ba bi ñuy rocc mu gi bëgg gi mu bëgg loolu dox digënté mak bëgg yalla dox digënté mak nga fa nga xamne fa la xol aji taxé dëgg wara tollu bu ñuy rocc ro loolé ñu roccalé ruuga loolé bu ko défé loolé dana nek kiraay ba tay digënté mak yalla bo xamne mo gëna wayef bi jëkkoon waye mom itam gëna dox digënté mak yalla mu di
1: ak ñaan
2: taxé di taxé di ni ma la waxone ay daraja la ndax amna ñoo xamne seenu taxé di ci bammel la yëm dañu leen bëggal ci bammel ba sa taxaw ñu mucc ñu ram leen wala ñu sét seenu jëf ndax ci xol rek luy xëc doom adamale jëme ci taxé waye ngëm dana gëna for dana gëna neew doole dana gëna wañu ay bëgg bëgg yi yo xamne ko jëfé mu leer ne kon ki nga xamne moy comme dañu né yamuti maru ala ma asha alayhi nit ki la nga xamne ne ci la dundé ci lay dé manam nit ki bu démé ba tollu ci ñu rocci ro nga xamne bu fa tej nañu buntu tuup la xol ba nek rek nga xamne bañuy xëc rooga loola ci marqué loola lay yobale moy mokay déterminer mo xam fi la jëm wala fi naka nonu itam nit ki lamu dé rek nonu lay déké melaw mu déwé manam ci tawhidam tawhid melaw war lay déké lool lepp taxna nit ñi di watandiko yu bari kon gëm yalla bu fekké né for na bu nit ki bëgg yalla lool ba nga xamné fexal na xolam ci dara lu dul yalla xamné yalla do nga nek ci xolam koku moy téxé da nga xamné téxé mënu ko wéss koku moy jakarlok suñu borom azza wa jalla dëgg dëgg jakar lo xamné gëm jamaagi xewal gëm jamaagi téxé koku moko am daan waxtane ci melo yi bu soobé yalla bu fekké né jamono bi laaj nako kon ñu xam ñu wax né arifuna billahi ñi xamne dañu xam yalla seenu ragal mom moy la suñu borom xass bind ci alwaja te do ko far mukk te xamu ñu lu mu doon xamu ñu seenu texé la xamu ñu seenu texé loolu lañuy tiit waye tiituñu bakkar buñu def ndax mën nañ ko tuddu buñ ko tuddé mën nañ leen ko bal kon ci teggin yoyu nga xamne dama néwon amna batin am zahir buñ dello ci zahir bi bokk na ci ñaaw teggin wax ju ñaaw saga lu haram la tamal ko salamin ba diko wax day yaq l'islam te day sori nit ki yermande yalla te day wawal xol te ak ñak teggin la go xamne malaika yi nga xamne ñoy bind jëf yi dañu la jëppi dañuy dañ ci yow malaika yenen malaika yi tedd yi nga xamne neppu ñu di bind waye dañuy sédé jamm yi tam dañuy dañ ci yow te dañ koy bind ci sey téré te day dem ci diwan ba nga xamne naka nonu bustan wax wax jo xamne ji wax ju ñaaw ñaaw la itam non la démé kon nit li sallallahu alayhi wasallam ni cheikh ahmadou bamba net liko wa awid lisan qawl al khair tafuz bihi wa tukfa kull dhair li qawl sayyid al wara man kana sallallahu alayhi rabbu ijmana mi nga tamal salamin wi wax yi wax ju rafet wax ju bax kon da nga taxé te dañu la tegal wep ay ciow di wad di dal di def na la neex dal nga xamne setu lo dara dara dara lo ben teggin yoy yep day ray xol naka nonu la waré ci nit ki bëgg am teggin mu warnal mbolem nit ñi ndax dañu ne nit jëf bu ci xeb lan bu dey jëf ji rafet bu ci xeb dara lu mëna doon rek ñu mëna tollu baax na ta dana am jëriñ jëf ju ñaawé tam bu ci xeb dara lu mu topp mëna sabab ak taxé di kon bu ko xeb ba def ko dama war nay toroxlu fu mu tollu ndax nit bu xamé bopam dana toroxlu ta du fonk bopam genn fonk bi mo xam jëf ju bari jëf ju rafet ju bari ju mu jëf la wala xam xam bu bari bu mu am wala askan mu askano war nay watandiku poukere war nay watandiku dam war nay watandiku gis bopam war nay watandiku reuy itam ndax reuy bok na ci li nga xamne mo alagon iblis te itam gañu bari la len faré ci diwan way taxé ñu bu len ci diwan way taxé di ñi reuy moko waral jibril ci bopam ali sallatu wassalam sun borom mas nako yoni ci liñu natali ne ko nga dem aduna setal mafa jëm ji xamne ya ko gën nga indil mako sayyidina jibril warna pak fi bam daj gisu fi genn jëm jëm yaakar ni mo gën li mu dem ba gisu luddul ben xaj bu dé xelam dem ci ne man dalima fi gis lepp xana li mo fa xaw yees ndax sharia dal xawna ko xana warna ko meun yu bu gënaaw dañ ma laaj dara naka mu dem bam yaag xelam yedd ko ci ne ko ah kon it fas nga ne ya ko gën ndax xam nga nomel fasul borom xam nga luy sax mucc mu dal di tit lox wa ci fa xaj ba ba mu delo bu fasul borom ne ko man di gisuma dara mu ne ko way delu way nga set bu baax dama la laaj lo jëm jo xamne ya ko gën nga indil mako mu delu ci set gisul dara lu meuna japp ne mo yees xaj bi mu jëlati xaj bi ba nga xamne dem na ci asaman su ndik ci xelam dal mu wadal ko del na sun borom gisuma dara mu ne ko yow dal dama na la nga indil ma jëm jo xamne xam nga ne yaakar nga ne ya ko gën mu delu ci wat di yoon decide xam xaj ba ba tita nga jo xamne won dal di ko ci xaj ba mu wad mu dem na sun borom gisuma dara ay li yoon mu ne ko ci nga xaj ba bu nga xabonde boko indi won ndax fas na ya ko gën dana far sa tur ci diwani malaika yi ñu gisone ben wali bo xamne bokk na ci gañu xam yalla lool muy dox ci ben bis ba jaar ci yoon wo xamne tata yo xamne dafa toyel suuf ci muy ban rek ban bu ñu tuk bu salté mu seen xaj bi ñew xaj ba nga jaar ci ñal ci momine mu jaar ci mu gis ne genn wet gi fete ak ndey yoram ci yoon wi ay baaji ngi fi mu ne na yek ci baaji baye xaj bi mu jall naka mu yek ci baaji ba xaj bi jégué ko mu wacc baaji dem jaar ci geneen nga tuk ci am ñu yoon yi nga xamne benn rek ci am tanki dal di soox ci kibir mbub mi tak fekk na ay talibem mi ngi topon ci mom bi xaj bi jalle mu delu wat ci yoon wi di dem xam nga jël lu ñun sax xaj bi nga xamne dang ko yaatal dem takal sa bop ban ak sa yire waye ni nga jikone yegge ci kaw doji bam yaat nga wal beutiku dik ci benit bi momu jaaxal mu ne dama seené xaj bi sama xel dafa dal di xalaat ne xaj bi du accé ci man rek dana jadd te xaj bi amul ben bakkar te man xamna defna bakkar yu dul jox kon xaj bi ma gën man ma wara jadd xaj bi jaar mo taxone ma yegg ci doji waye ma xalaat ne duma yegge ci doji kon dana ko fété kaw
1: ñeñ
2: FF lolu tax cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ne in tahju annaka zu faqdin ala ahad qabla najati ghadan min ayi insan fa'lam bi annaka zu jahlin wa zu safah wa ja'aka al'udwa istidraj shaytan bo jortone ya gën ken ak kumu meuna don ak lumu meuna don ak nam meuna nele te ëlëk ñewul ba nga mucc mom mu mucc di ayi bi xol jimi tudde udbu moy naw sa bop dug na la te shaytan it nax na la istidraj shaytan ma ngi musul ci sama borom ci ñaar yooyu mooy réer googu ak mucc ki ak naw sa bopp googu ak seytaane naka noonu wii rek ci waxtaanu adduna wax ju bari joo xam ne da ngay fàtte yàlla doo dellu mukk tuub doo fàttaliku mukk ëllëg day woowal xol naka noonu nekk ci po rek nee na sa jamono jëpp nga nooral ko ane dugal na ñu xam ci sa biir dënn bi lump sa xol do to fàttaliku yàlla yaangi barastiku rek jëm ci ngëss moo xam ne ngëss musiba naaru laay la nga fàtte dee fàtte wextanu sukuraat fàtte yàggaayu traayu bàmmeel fàtte weer yi lay lekk sax yooyu nga xam ne dañuy lekk nit ku dee nga fàtte wéetaay bi fàtte lëndamaayu bàmmeel fàtte taxawaayu yomal qiyaam fàtte balance yi ñuy nga xam ne ci la ñuy peese jëfi jaam ñi fàtte bisu pëng ba
3: yéen a ngi déglu Tanner FM 88.6
2: nga fàtte si téere yi wàcce te xamuloo sa téere sa wetu ngay jor lay wadd xamuloo sa càmm xamuloo sa gannaaw nga fàtte jéggi siraat te sa ngëm rek ak sa jëf moo la fay jàlle nga fàtte dugg safara fàtte jooy yooyu waa safara di jooy naan rabbana axrijna minha fa in udna fa inna zalimuna xam ne métit yi ak njàqare yi dana leen jàpp bañ naan suñ borom ay sarax nu génn nu bo nu yóbbaate adduna bu nu delloo mooy nga xam ne nu moo tooñ nga fàtte sa mbir mi nga xam ne lënt na la sa mbir mu ëllëg xamuloo foo jëm bis ba nga xamee ne dara du fa jëriñ doomu aadama lu dul xol bu mucc ci jikko yu bon yooyu mucc ci gàkki ayib mucc ci fàtte yàlla mucc ci sàggan nga xam ne nekk na ci xadis mujahid bu am mujahid moo ko nekk ne sallallahu taala wasallam nee na xol mu ngi dama nekki loxo nga xam ne loxo bi boo ko tàllalee nii bépp bakkaar boo xam ne def nga ko ñu bank benn baaraam ba lépp banku noonu la xol bépp bakkaar boo def mu def ca tâche ci xol bi ba muy daj mel na ni nga xam ne noonu la nëbee loxo bi xol bi day dal di ferme mu dal di buntam bi nekk digganteem ak yàlla dal di ubbu buntu bi yërmande ubbu ci moom loolu lañ tuddee tab ci arab tab mooy lu ñu kaste ba noppi ca teg ko fële alxasan nee na radiallahu anhu diggante yàlla ak jaam bi am na limite bu fi yàlla def ci ay moy waxtu bu ca àggee buy moy ba àgg ca rek suñ borom dal di def tampe boobu mooy cash cassette boobu dal di koy marqué ci xolam dootu ko jàpp ndileel mukk mu jëf jëf ji yu dootu ko jàpp ndileel mukk dootu ko yombalal mukk mu def lu koy xett li ëllëg wala lu koy musal xatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun azim jàng ngeen ko ci alquran te bakkaar am na gaaf boo xam ne gaaf bi sax léeg-léeg mu ñëw ci àdduna balaa nit koy dee yii bàmmeel rek la koy mën a fekk nga xam ne jëf yi ak jikko yi yii day sotti ko jaan yii jiit yii safara yii gaynde fii ci àdduna bii buñ ko seetee da na am bakkar yo xamni nit ci bu ko jëfé li ci kanamam lepp lamuy jëm lepp bakkar daf koy dal di suuf ba mu melo melo bakkar ba ndax lepp lu ko yalla na toti muy lu bax muy lu bon bakkar ba da ne ko suuf mu wax
3: li ni deggu tenir fm 88.6
2: wërse bu rafet dootu ñu yalla dootu ko wërsegalé wërse bu xamné da na koy jëmele ci jëf lu bax daf koy jëf wërsegalé rek wërse bu xamné daf koy gën xir ci aduna ak diko jëmele ci lo xamné li faté yalla la wala lu bon bu ko defé lu gëna gudd ak dundam ci aduna lu fi gëna yagg ak lu fi gëna bari wërse ak lu gëna def rek ak texé dem di gëna yok rek waxtu ñu ko xamné luy ñu xéewal dikkel nako muy alal wala banne ko lu mu doon ab jey lay nek day melni duma bo xamné yow mi nap jeen wi la nga cey def ngir jeen wi gis ko won nako pour nga xëc ko non rek lay doon
1: ci ñeñ
2: ñeñ da koy gëna taxañ rek jëmele ko ci yoon bu bon wi rek nga xamné dara la ko sun borom def do ko wërse balé mu sant ko ci ba muy ag ci melo xamné day melni melo kéfer wala muy melo kéfer ki nga xamné nak batay day jëf jëf yu baax tay watandiko lolu ñu téré mom itam naka nonu day mujj day dem ba jëfam suup li ci kanamam lepp muy wërse bu mu am muy jëf ji mu def daf koy suup ciubu jaamu yalla xamne gep xewal bu ko ñewal day gëna yok at jubam day nekk jaamu yalla go xamne faaw mu sant yalla bu ko jox cënt goge daldi koy indi tiyaba jo xamne mo upp sax lam jaamu upp lam ko jëf bu ko defé lepp lu mu jëf day kafara bakkar yi mu wéxu won day dindi gaat bi te day dolli ay darajaam ci alakhira netti nañu ne sayyidina adam alayhi salam ba mu nekké aljana mo xawa ak sun borom téré len garab ga bañu lekké ci garab ga ci saasi yere yi salam dafa daldi nawu ci len seen awra daldi feñ bu ko defé sayyidina adam ndeppal wurus li nga xamni mom neew nekkon ci bopam ak jadeen bi neewon ci jebi ñom ñu daldi wurus ne duñu dem wacc ko sayyidina jibril daldi wacc daldi ne tok tet ndeppula daldi xecc jadeen ba ci kanamam daldi dindi lepp sayyidina adam def ne ci nu mu daldi digg li wote ci kaw aras ne ñaar ñooñu mom moy nañ leen genné ci digg sama digënté yermane ji nga xamne moy dekkale ak man kenn ku may moy du dekkale ak man ñu dal leen di wacce nga xamne ko fa adama jeexawa daldi joy ne ko gis nga day bakkar moy ngi ni jeele nañu ci dekkale ak soppe bu mag bu nga xamne moy sun borom tabaraka taala ne ni sulayman ibn daud alayhi assalam ba nga xamne sun borom bëggal won nako ci aduna ci njum te lim defoon te njum te li bu won dara lu ben setti bo xamne dafa nekkon ci kërëm am fa jëm yo xamne jaamu nañ ko ñent ci fan nga xamne lolu mom defu ko mom ci bopam lolu lañ ko mbugale won ñi ne dede du won lolu soxnam xam nga ni Sulayman daf daan atté amon na nak bayyi soxnam jo xamne dafa dañ ko warona atté ak benen jëm bu mu joté lon soxna ci nak sant sayyidina Sulayman ne ko na nga def sama bayyi mu yey ni nga xamne non la
1: ñeñ
2: ñeñ am fitu diko sant lo xamne li du naqar yalla te moy jeng ci atté bi ñu ne lolu te sax def ko waye fit bi mu am bari ko wax neñu lolu lañ ko jappal ba dañ ko mbugal momu ba tax ngor bi mu amoon ñu rek ko dindi ko ci mom ñen fi fan mu tek ngeewon di yelwaan lu mu lek bu ne ay tax li mu lek man may Sulayman ibn Daud ñu xañ ko dakk ko door ko dañu netti sax ne dem na ci benne go xamne neex soxna am la won taxaw fa di yelwaan ñu dakk ko soxna ci tafliko ci kanam amna benn la go xamne sax dafa ne benn magal bu jigen dafa genn patuwaas bu fess delek saw xep ko ci bopal ci xar kanam mu nekk ci tiis wow ak tum ranke bobu ba suñu borom génné waat jaaro ba nga xamné ci la secret bi ko xolon nek ci biiru jëm yo bam ko défé njanaaw ak njaal yi ak jinné yi ak sheytaane yi bayina yépp delu ci wër ko ñu ko toñoon diko jéggulu mu né leer gë def lolu dogalu yalla la da ngeen na toñé méréw ma leen bi ngeen na jéggulo itam ñoo da ngeen ma toñé la yalla la képp ñu ko yam ci sama xol xamne lolou lepp ci wonane bakkar dafa am gaa go xamne ci aduna ji rek lay dal di tambalé tay sun borom kep ku fa gëna djégé yow la sa bakkar bu ne woyof ba nga dem ci djégé yalla ba ni dila japp ni tuti lo xamne bu kenen defon sax ak jaam yalla lay doon ci mom motax ñu ne hasanatul ibrat sayyatul muqarrabina dañu nak li ne Sulayman momu alayhis salam diko ngelaw ni dañu yobbu ci tapé bobu dem na benn bis mu sol mbubu bes mu rafet mu xol mu ni mu melni dal def ko xawu yi mbaxatay bi rek ngelaw lu dal ko ne tegg ci kaw suuf mu ne gëdd bi yalaw ne ko ayu mutax nga tek na bañati ma yu buta digelu ma la ko mu ne ko ñun kat boy top yalla rek lan lay top way bo bu leneen nekk ci taxawu du yalla mu dal lay baye
1: cieñe fm
2: naka nonu nga xamne njumte lu mel nonu lu sun borom jappal ak xaritam sax ci kaw suuf dana ko jappe ba fitnal ko mo taxone sayyidina yaqub alayhi salam sun borom taxale ko doom bu nga xamne moy yonti yalla yu fa yusufa ak beugel giñ ko deggol ta dara tax ñu du ko doom baay ñu wax nang ko boole ñun ñun waxtu ñu dem ci alba buñ ko ñu ñeegal dama bëgg an ak man da nga ko gadd ñu leen dama bañ bu leen demé ci alba bi leen tagane ko ba tilli lek ko lolu xelam dem ci tilli ta wakki mu ci yalla rek tax sun borom dal di def yusufa ñu daanel ko ci kamb ga dal la ci ko dikki leen tilli lek ne ko ba am ngeug jaar ka jenn ko dem jaay ko misra mu jaam naka non ba nga xamé ne yusufa ak dunya ne nga xamné mo do rakam dum bokkal day mo to wax ben jamais mo gëna ko ci famille ba ko sa dafa gudd mom itam da doon baye dene ba dikki ko teyene ko misra ta mu del ci sun borom mi len sun borom ci baxam man na indi ñom ñaar ñep wolu gogu ñu wolu yalla non mu tonko tax na sun borom delo ci ko ñom ñaar ñep xamne kon borom biram ben waat kon teggi dana ma waral ni dam suñu set manam ni ma xawon sank ne bo ubbe sa beut di xol ndax beut muy bepp ciir bu ne ci dama dama digeentem ak xol dafa am dunt bo xamne lo jeufandiko ci ciir bi rek ci xol bala jëm ta daf sey def jeexit di xol lepp lo xamne li lo aram la day jeexital ci xol ko nit ki warna ni sété tane toujours bo gisé walu yalla yi fonk yi nga xamné dañu ag deug deug deug lay la da nga dem sax dogaranté ndax dañu gis wala duñu gis ndax watandiko rek senu gis ndax bok na ci ndinkane yi yalla deug te dina ko laaj ëlëk nek naan watu lamine lamine mo gëna for lepp mo gëna bon ndax ci yépp buñ xeyé dañ ko tawat ne ko yow dal do jubé rek ñu jub ndax ci la jëw nek ci la wax lu la warul nek ci la rambaaj nek ci la wax ju bari jo xamne ji ngeureumal yalla nek ci ta daf lay fatelo sa borom nek jeung nga te ci lay itam lepp lo xamne li wax la te jëmul ci tuddu yalla mudi ay ci la nek kon watandiko fop ci yepp lepp lo xamne day soxlaal xol ba diko fatelo tuddu yalla ñu dama dama wara wax ci lepp te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ak xol neena fet iblis la go xamne daf ko posséné ko xol yal nako yalla rabb mu ne kep ko xamne te garde nga te beut ngir ragal yalla azza wa jalla
1: cieñe fm
2: yalla dana reeyal te ngum woral ko jox la ngum go xamne da nga fekk ci sax xol da nga yek banex ngum gogole kon warna ñu ñu mal lañu baña fen baña jëw bararam baaj baña rambaaj tu wax di ñaaw di ma waxon sank way tu wax jo xamne day doye dil nit tokhulo tu garante te sa xol nopi ak sa xalal tamal salam ci du yalla ak jangal alquran watan ko lepp lo xamne wax ko daga aramna deglu ko ci nopi tam aramna ndax ne al muqtab wal mustami'u sharikan fi al ism ki jow ak ki ci andam diko deglu ñoo bokk bakkar fu nit toll rek warna te tu ak jema jup dafa laaj li ñu wax lut manam beure xex bu mag la te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena julit bu deugar manam bu jambaré mo gën julit bu doyé di te jambar gogo waxon na leen na sank ne ki dem ci guerre bi fexé ba kumu dajel mo la man ba ray la dem ci mucc du jambar ci jambar moy ki watu ciirem yoyu ba bañ ci def lu ñu téré ki la gëna ñew lu mu togn ci ay ciirem moy ki la gëna doon jambar moy ki la gën kon te bakkar kat dana tambalé di bakkar bu ndaw ñu tuddu ko bakkar bu ndaw waye saxo giñ ko saxo ak diko def waxtu nek tax mu mujj nek bakkar bu mag te bakkar bu mag bu nek man na sabab ak texé di yalla nu ci yalla mussal yalla yalla mussal ci mujju ñaaw kon tout legi ak reccu ak soxla wo bëb bakkar bo def soxla wo kafara ko manam farko legi ci saasi nga fere ko rafet rafet bo xamne safanu lolu la ndax lu melne bo sacc wala nga xam lo momul xab alal dila lew xarxe ko lolay itam nga gene ko sa loxo dana tax bakkar ba dañ te doko yobali sa bammel dinga bu ko defé ndax nit leg leg banex dana ko not wala sen sik ba breek sik soso dana ko jaxé waye yépp ci tambali ndank ndank rek la koy mëna agalé ba mu dañ ci lañu jëm ni ndax waxtu wo xamé ni duru da sa bakkan ba mu mëna la nga jëf li ñu la téré won kon amna ñaari waru bari yo xamné benn bi defulo ko téne la kon itam nak war nga fexé ba lo bon bon ñaarel bi mom nga man ko té ñaarel bi moy nga fexé ba far ñaaw ci fowu ak jëf ju rafet ndax sallallahu alayhi wasallam neena na nga tofal ñaaw ci nang ko tofal rafet rafet ndax mu far ko bu ko defé yow kon da nga nek ci bok ci gaal yi nga xam lu mu tudde akharun tarfu bi zunub bi khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an da ñi nga xam ne xam nañu nang nañu seen bakkar nang nañu ne togn nañu ñu jaxase jëf ju baax ak juban ñooñu man naam yalla baal leen ndax gogol bu ñu gogol lu ba li ne fi ñu gadde ñu gogol def lu baax lu bari jaxate giñ ko jaxate jëf ju baax yi man na ëpp doole te itam gannaaw jëf ju bon day ñuulal fal jëf ju baax diko xecc diko raxat man na am li ñu tudde tap ñu waxoon ko sank wala dem ba nga xam ne ñaaw ci fi maanaam
1: ñu ñeñ
2: fal lu ba ëpp bañ la dal yalla mën na nga def nga mucc soobe yalla dabatal bo ngay dab dabatal bo ngay dab dabatal nak jëf ju ñaaw ji ben nga jëfé ko sa xol xol bi ni nga ci jëfé moy toroxlu ak di ñaan yalla ñeegal toroxlu go xamne ñepp dañu gis ne ku wacce sa bop nga ci bir jamm yi ngay sakku yu wo xamne dañ koy yéene jëm yépp muy julit ñepp tay dogu ci di jëf jëf yu baax bañ tay jëf jëf yu bon kon nan koy de sakko ci taxol ni koy sakko itam ci salamiñ moy nang ko diko wax sa digënté ak yalla nang bakkar bobu nango tewlu reuy bi mu reuy di ñaan sun borom nan rabbi zalam tu nafsi wa an nafsi an taqul sun borom togn na sama bop tay jëf na jëf yu ñaan yalla na jëgal di bari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin be di don ci yalla yunus don wax bu ko jël woné wala
3: yene ci teggu teñeex fm 88.6
2: jëf gi nga jëf ci lamine am nay jëf juy far batay ci cër yi mooy baral say topp yàlla ak say sarax ak mboolem xeeti jaamu yàlla yi ndax nettali nañu loo xam ne wane na ne nit ki waxtu woo xamee ne jéggalu na wala jëf na juróom-ñetti jëf dana far bàkkaar bu mag boo xam ne jiitu woon na wala juróom-ñetti jéggalu dana ko far wala boo am nañ yaakaar ci ne dana ko far nit nak ci jëm jëf yoy ñu waxoon ci cër yi ci ñàkk wa tom ko dana dem ba miin la tax mu woyfal ko woyfal goo xam ne dootu ko jox xaqam te dana ci jëf jëf yoo xam ne du ko teg fenn te fekk na ñu garaaw a garaaw la yoo xam ne mën na ko ëlëk ëlëk gis ngeen ne ba ci ñuy jàng alquran dëkk buñ ko dëkkee dana tax warmaal dañ ko waroon warmaal du ñu demee gis nga tax ne ku dem ba màkka xam nga boo dëkkul màkka nga nekk ko di julli di naasilaat sax yëpp wër kaa bagaat ko ëpp tubaaba waaye ña fa nekk julli yooyu ak koor yooyu naasil yeeg sarxe yi moo ëpp tubaaba si ñoom wër ga ndax lu tax tàmm dañ ko tàmm miin dañ ko miin ndax li ñu wax ne xorom dafa yàgg ndox moomu dëkkal dootu jeexital ci seen xol na mu war a jeexitale ni nga xam noonu la ko julli yooyu di jeexitale naka noonu jàng alquran bëgg nañ boo koy jàng ngay teew faw wax foo toll ne lii wax yàlla nga teggiinu ni nga teggina woon boo nekkee ci kanamu yàlla gis nañ tax ñi nga xam ne dañuy jàng arab ak di ko jàngale ci ñu ci gën a bari ci ñu ci gën a ndaw e miin gu ñu ko miin alquran di yaakaar ne xam nañu aslaf ci li muy wax te fekk na sore nañu xam ko ndax xam alquran bar na yu mu laaj te xamuñu sax ndax loola war na ci wala déet bala ngay xam alquran daañu ko yekk nañ sax ba gis koo xam ne jëmm joo xam ne dafa naan nangam daal yàlla warukoon wax ci alquran ku nekk xam nañ loolu foofu la beew mën a yem ak ñàkk xam te loolu kenn koo xam ne kii jàngloo te nga gëm ñeme woo ko kon li nga xamne xaram dana yak ndox mu dekkal dana sabab ak alak nit war na koy delu ci xelam di xam tous fu mu won ak lu nek mu diko tek deureul ndax mag gi nga xamne mom la sun borom mag te dekkale mom manam nek fetam bok na ci jang alquran julli bok na ci kon yi ñu wara war na la ngok yi ñu wara fonk ci xol ngok
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Toubalouga sur Diantibé FM, Tchanar FM et l'RK FM.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tchanar FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbake mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbake ak mbolem famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla semgu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
4: Machallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mo donu la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yékkon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
4: ci warkal
5: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu wax ci li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne nañ jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way
4: gisuma mu nek president
5: xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñ leen limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
4: tarbiyé ko
5: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma sekereem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
4: bindiko
5: waaw bindiko joxma sédal sama mbokk sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xalala bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jagle ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax de yalla mayna ma ci ta
4: torkal
5: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbeeku mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñëw ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu lañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñan boole man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yo wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare bare bare wa légui man nañ afkat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
4: tabarakallah ma sha Allah wa ndax looli def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam beug nga joko ak mom man nga tel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77
5: miracle man miracle la ko tuddi ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
4: ma sha Allah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam ci da fay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
4: nam de da day laré dal
5: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
4: ñaar fukki febar
5: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé wonna ba paré da gëm na sama wa ka fa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
4: ma sha Allah
5: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
4: ndessa
5: yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la la faju
4: énoré dék
5: tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yé benen mère duggé gédja way bi ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy bu ma tit
4: ndessa
5: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama def fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
4: yalla moy wëral
5: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xam ne ci lo ma ñu jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñëw yoonu mu ne ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mo nako mi ngi ni mu di ko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bi ne gine bi saw serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
4: allah akbar
5: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër pelet tay ji del na ci liggéey bu lo romo tagé ki man affaire ba do
4: do ko gam
5: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
4: machallah
5: mission la ci yor
4: tarkal
5: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
4: tarkal
5: way mu am naaj yo xamne kepp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
4: ci kat ci lolu lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 Seigne Makhtar ci bir lolu city kumu dal wa

0: muy gën di yokk lolu mu kon ci la jangale ne kon gis gis bu xoot bobu defa na ne bo xolé dunduk seigne modou mustapha dang ko ci gis ci nim doon doxé and ak mbolo mi ci yi nga xam doon nako sos ak doxal yi nga xam ni gis gis bu xoot bo xamone nako ci sosuk jumaaji ak yu bari ba ñom xen de ñewat ci kanam tuti waye équilibre man personnalité bu équilibre tam dañ koy gis ci seigne bi moy nim doon yaré nit ñi ak leen formé wouté lool ak lenn ci mutasawifun yeko jitu won nga gis ni ñom dañ daan défar ruh nit ki bam set wicc waye yaram yi du man dara
1: xam nga ci ñom ci
0: ñeñ seigne bi mo ñew gis ni tasawuf bi ñu wara jàng deug deug moy tasawuf bo xamni ni day défar yaramu nit ki ba lam bëgg def man ko ta def waye défar ruh gi bam set mel na wara mel moy nit ki jikkom day mel na wara mel waye tam bu waxtu liggey joté day mëna liggey bu mëna sukkandiku ci bopam lool la ko doon jur moy fexé ba nit ñi mëna sukkandiku seen bop mëna démal seen bop ngir ku leen wërta sañal bañ leena sañal ak yeneen yu mel non yo xamni ni xeyna bu gëna yaatu ñu mën ca delis waye bima ci eppal solo moy
2: Cienex FM
0: nga mëna maîtriser sa mbir bop manam mbir yi nga yorok sa bop diko saytu sa bop lool day liñu sentu ci kilifa kilifa deug na dana denkané waye nak mo war di superviser manam lepp luy dox war na koy xam diko yek la ca wara sop mi koy soppi dogal bañ ci wara jël mu diko ci jël bo delo serigne touba radhiyallahu anhu bo xolé deggum ak touba bi fan wer at ak ñet yi nga xam def nako ci deggum ak ñom cion nañ ko ci tek lim bari bari ñaare serigne bi dugulu ci won kenn serigne bi ñi massa doxale deggum ak touba bi mag ñu ñon bari ba boko don wañi do upp ñet ñet ño xamne ni xeyna mas na len yonni ci touba bi ñu doxal ko ci ay mission waye mbolam lu ñon bari bari lepp moko yorolon bopam maîtriser ko diko diko motax mën tona am dérapage wala bëgg mën tona recc bay recc ay lox waye tam non la amone maîtrise ci personnalité bopam nga xamné du lu mbir lu mu reëre lu mu tis du yox yoxi du deltu ganna waye da fay sax ci andak xérenteef gu ma sekk motax kilifa du tit mbir lu mu reëre da nga wara and ak sa sag lolu defna seigne modou mustapha da ci jangale leçon bu am solo moy bi seigne bi delu ci boromam yakana bu don kuy tit bis bobu il faut nga tit ndax ku xam seigne touba radhiyallahu anhu dund ak mom ñune la delu na ci boromam te nga war ko wutu wara am ay jego yo wara dox bu sa personnel deglu lolu il faut nga tit te bo tité man nga am nga doxal li bo xamni ni la cey jiddo du leugën kon am maîtrise sa bop moko may mu meuna def yu mel non kon ay melokana ngi non yo xamni ni bu ko teunké fofu man nañ ko tum kon ci né dal seigne mohammedou mustapha mom man nañ ko jappé mu nek njit kilifa go xamni ni roy teef la tambulé ko nak ci ñeuk gi ñeuk wutu serigne touba radhiyallahu muy wutu go xamni ni jël nako ci façon bo xamni ni jafé jafé yu bari amu ci comme ni mu amé ci yenen ki ndax yenni wutu ñen ñi yombul ndax bu fekkon ku melni seigne bi da fay bayiko ñu né ya koy ñeuk wutu lolu dul yomb kon no cey joté ba yengu yengu du am waye tam bo ci joté nokoy yoré ba ben jafé jafé du am nga mëna maîtriser mbolo mi lolu mérite bu maga mag la bo xamné ni mom man nan ko jang ci seigne modou mustapha ndax défi bi gënon mag moy wutu seigne touba ndax ko xam étape yi nga xam ni ñu transition lay doon transition moy jëgé ci étape dem ci étape digënté yu bari bari ci le mbir di recc
2: ba étape
0: ci ay jafé jafé yu bari bari daf ci am lool nak ci xérentéfam ak melokan bu xeyna wuñ def ci mom motax mu meuna wutu serigne bi te wutu gi amul ben jafé jafé diir bam ko yoré benen jafé jafé bu ñuy wax tuddu wut waye so bëggu ñu xam rek wutu état yoy nim étape yoy nimu compliqué jëlul ko melni yaronte bi alayhi salatu wassalam mom yalla ko yoni boole ko ak nit ñi waye xolal gannaawum bimu fi joggé ñako wutu la ci xew nga gis ne ñiko wutu ñëk wut ñu leen tuddé ñent ñew ñett ñëpp dañena faat ñom dañena faat manam ñi wut yëneenti bo doon xol daanaka ñëpp dañen faat boy Abou Bakar kessé mo nga wax né xeyna mo ci faatu gu naturel ñi ci dess dañ leena faat waye waxuma la lool waye xolal fitna yi nga xam juddu na ci seen xew xew yu mel noon ci wutu gi rek nga xam ba légui mom julit yi dañuy jangante fitna yu mel noon kon wutu ñen ñi du lu yomb ku wutu ñen ñi te jafé jafé amul rek am nga mérite.

0: sadaqallahu alazim hadith bis bi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena ki gëna lott ci nit ñi moy ki lott ci ñaan yalla ki gëna nay ci nit ñi moy ki nay ci nuyo hadith bi abu ya'la ak ibn hibban genné nañu ko qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a'jasun nas man a'jasa 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam akhrajahu abu ya'la وابن حبان وقت جولي صبح وقت دا تا بي 5:30 جرومي وقت تيغال فان ويري سيملي تسبا 13:38 بن وقت تيغال فان ويري سيملي اك جروم نيات تاكوسان 16:38 نينت وقت تيغال فان ويري سيملي اك جروم نيات تيميس 19:39 جروم نياار وقت تيغال فان ويري سيملي اك جروم نينت جي 20:50 djurum ñett waxtu tégal djurum fukk simili lolou moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djurum ñaari kilomètre ñu wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak djurum ñaari kilomètre ñu yokal ben simili soko fété Saloum wala Garnar témer kilomètre ñu yokal ben simili jant bi dana fënk 6:45 djurum ben waxtu tégal ñen fukk simili ak djurum diso 19:35 djurum ñaar waxtu tégal fan wéré simili ak djurum yalla nañu yalla nangul té nangul leen amin
1: من ظلني خير خديم المصطفى
2: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam ko mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolim boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mënti wala nga bëgg
3: speaker
2: wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu

0: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek lañu jamm ma sha Allah jere je sey blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeex ci doom adama muy garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mekk rek wala kuy mekk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ka jox inshallah dëll la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdalé ci yow
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamni kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacte place wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxu ak yalla ak katanam
2: kun fa yakoon la dambe xam xam bi kamam balek sirul alquran hagam serigne bar
0: bokki ak fi fi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi fi bor tranga di ndox mu sell mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sell te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 mbokk yi ak fi fi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
3: yen mbokki Touba mbacte ak liko weur ak
4: jam ak salam
3: ci fajum ciosan akada
4: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
3: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi
5: 8h 9h
3: ci guddi mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñewé dañu la fajj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi fajj mbollem février lu melni hémorite ndoxum city tension diabète tanki metti bañ bi metti bi metti ñi amé xéwol neesiatik yoy yépp dañ ko fay safara safara ya nga fa
6: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki ndariñ te ñepp man ko jariñu ñu fajj gor gu télé di fajj émorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñu asma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp lu jëm ci walu bakkan yu genn dré da nga amé fièvre san wala genn ñu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala bu
5: ñëw
6: ci bir buy metti ndoxum city yeen bokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkol
7: 76 926 0827 76 926 0827 76 926 0827 76 926 0827
3: mbolem ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
8: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
9: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
10: rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel télé bi yëm sura donc sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarélu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettélu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari buntu kër gi wañ lañu pétru ko pétru bu xonko mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indil sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dëkk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga ayseré ko sa WhatsApp wala nga ayseré ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wex bo fa accé laccel télé bi yam sura donc sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarélu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettélu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari buntu kër gi wañ lañu pétru ko pétru bu xonk mil bi ñu pétru ko pétru bu wex kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamné ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhali karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27.
11: Vous écoutez
12: les réseaux
11: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lergue FM.
12: Les réseaux
11: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba, ak Louga, Diar ci Tchener FM, ak Diantib FM, indi Lergue FM, di bati jam, djaplante, ak wolente gu andak yaka.
13: Gina bin santate borom bi julli ci yonent bi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam suñu ziar ak suñu nuyo dañ ci jital jeewri ñi khadim rasul muy cheikh muhammadul muntaha mbake ñukoy ñaanal mu yagg fi lol teweer
14: yene gi deglu tenier fm 88.6
13: bolam julli ci ak talibe noni lañuy ziaré serigne cheikh mbake madina jeewri ñi cheikh muhammadul mustafa mbake way diko ziar itam serigne mustafa mbake ibnu serigne sidi mukhtar mbake di jeewri ñi cheikh modou lamine bara ñom ñaar ñu bokku lepp xamna waxtaan yu dina ko gëna andi di ziar nak mbollem kilifa yi nga xamna ni fekk nañ leen nak ci bu tedd bi ñu nek muy waccayu mu jëm ci waccayu ñaar fukki fan ci wéru muharram di bis wala guddi nga xamne ci lañuy fatlikko tan gi cheikhul khadim tanon ñib ci ci dekk bu tedd bi di Touba loolu nak at mu jot ñukoy magal waye ciosan la bayeko won ci cheikh mohammedul mustafa mi nga xamne tay ji bu ëksé fi ay ndenkane ay ndigal yu ko fi serigne bi bayiwon mu jëfé ko ba tay ji ñukoy man di fatlikku diko barkelu li taxna nak ñi nga xamne ñoy wajal magal gi fasantiko ci digënté guñ bind ak daru khudus lepp doon bend muy digënté cheikh mohamed lamine ak cheikh mohamed mustapha ñu bokkon lepp andando nak taxawal ay comité yu am solo communication ak culture nak diko wajal ci ay jotaay yu am solo tay ji doon ñaarelu jotaay bi ñukoy defé nak fi ci kër serigne mondou bara abdul khadim way ci tewayu serigne cheikh thioro mbake ak mbollem kilifa yi nga xamne ño nek fi ci guuy mbind ñu wara waxtane nak tem bu am solo tem bi nak jëm ci xew xew bu mag bobé muy ñaar fukki fan ci wéru muharram njeexit ak njari yi nga xamne ni amna ko ci dëkk bi waye amna ko ci yoonu mourid ñu fasiyene ci and ak borom xam xam bo xamne ni de kenn dut ko natable ci yoon wi muy serigne mamour deb xamna mo fasiyene andal inshallah buñ noppé nak ci njeexantelu kaddu yi kilifa yi den ñu tejeel jotaay bi kon li moy ñaarelu jotaay bi ñu and ci ak suñu technicien yi kon señ mamour ñu bayila nga nuyo rek ñu doora dugg ci waxtaan wi bismillah
12: bismillah arrahman arrahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu lay delo nuyo señ fay a di ziaré borom penc ni muy señ mustapha señ sidi mukhtar mu jot nul ñu nuyo ak ziar ci magam ja cheikh ma cheikh mbacke señ mbacke madina señ cheikh madina a ñu ziaréel ñu ki nga xamné ni moy lepp muy señ muntaha mi fi nek khadim rasul tay
14: yene gi deglu tenier fm 88.6
12: liggey nalal cheikhul khadim yep mu agalé ko tan fekk ko and ko mom ni ngi ko waxé serigne fay ñaar fukki fan ci muharram dama gis né ñun dañ koy def ab événement nak moy lo xam day xewé fenn ci ab dat dal di tay yam événement bo xamné dañ nan ñibbi sik señ bi Touba waye dama defé né ñaar fukki fan muharram dub événement waye niko tambi waxe moy tambli kayu jamono jo xamné ni ci lañ wara doxé jëm fañu bëgg di yit manam motli ab sart bo xamné ni ku teddi ki sartalon nako sunu fajuk aajo digal ko señ mohammed mustapha nga xamné am gi mu am
5: tenier fm
12: bobu motax yoonu mourid mana jaar fim jaar di dox ba aksi fiñu aksi touba yit mana tambalé fofa di dox ba aksi fiñu aksi kon dañu bëgg barkélu rek woné né bis bi yamul ci bis bi waye bis bi ab départ la jëm fa señ bi bëgg té muy sunu ndariñ waaw li moy li nga xamné ni mom lañ teunké tém bi
13: jërëjëf señ mamour dem ci introduction bu am solo bobu ci non ko ko waxé rek mu nek tém bo xamné ni tém bu am solo la xamna waxtaan bi dina andi ndariñ yi ni ngi ko waxé muy ñaar fukki fan ci wéru muharram di bis bi nga xamné ni ci la suñu borom dogalam ba ci cheikhul khadim jambar ja cheikh mourou mustapha taxaw ko ba andi ko fi ni ngi ko waxé lu bari la ci xew lepp nako serigne ba bëggé cheikh mourou mustapha defé ko nonu ba tay ji li mëna am lu bari am nga xamné xeyna nako serigne ba bëggën bu amal lenn lu ci manki rek xeyna fiñu aksi duñ fi aksi lool moy tém bi kon ñu bayila rek ci point bu jëk bi nga développé ko njeexit bi nga xamné ni bis bobu wala xew bobu amna ko ci dëkk bi ba la ñuy ñëw ci yoon wi té señ mourou mustapha taxawon ci taxaway bu am solo bobu
12: waaw señ fay xew bobu bimu amé taxaway bobu ci señ mourou mustapha taxaw rek moy woné né ki fu mbëgg dem dana fa dem woné na fa ngëm gu mat sëkk té mom la massa woné woné na fa njambar gu mat sëkk woné fa dogu gu mat sëkk téwul mu woné fayit lu né mu bolé sëñu ci wara bok ma ubbé ko sëñ Modou Moussa atu yoy moy ñenti melokan yi nga xamné ni danaka ñoko jappalé ci yam bu dis bobu mu warona yoon ndax daan gis Cheikhul Khadim ba yagg gisato ko dafa doy ngeulemte ci ki nga xamné ni mo wara yilifé mo wara doxal moy kilifa gi ak ci ñim yilif ñep lay dis ndax bi fi señ bi nekké da don sample ndax décision yépp fenn la daan joggé jëm fenn moy ci boromam lay joggé jaar ci mom soxla wuton ku koy orienter wala ab conseil wala ñukoy xelal manam mourid bi mom day def rek
5: ñeex
12: ne li señ bi wax moy li yalla wax lolu nak buñu jekke jek rek melne ku ca genn ka nga xamne mo fay taxaw faw mu am melokan yu mel ngir doora dem melokan yoyu nak ci bis bu jekk ba rek lako woné dalga ak doguga ak gemga te fum mas di tollu woné na gem gogu mu gem gim gem señ bi woluko ci xam ju siw jojé mu waxé né limma wax té gisagumako limma mom la gëna gem ci lima gis ba nopi lolu dogugu wër la ubbé ko gem ubbé ko won ak diplomatie gay net li wër daana wax né buma jumé ñu bari jom amna ku koy mas giñ né yi muy réussir yépp dal dafa defene bati na ngi ci señ bi ne ko dadi de man bala ma def dara dana ca wax ak ñu bari ño xamne ni señ touba rek ño motax may tok ci kaw ñu tok ci suuf lool djublu ci ne seenu gem señ touba motax waye da ci djublu ne bu du ton ak señ touba manam lenen lu ne sama nawle lañ ca lool la bëgg wax ko xam ni nak bala nga
5: ñeñ FM
12: am mbolo comme lim wax rek djum duko yomb ci lool itam la tamlé yoré yoonu mourid jélé ko ci manam jélé ko ci ki bo xamné ni tariqa bo xamné ni soufiya ruhiya lepp batin la lepp lu joggé ci suñu borom la légui ñu war ko waccé ci kaw suuf doxalé ko ni ñuy doxalé lu nekk ci kaw suuf té loolu jëk ci la xom wa muy lu warona metti lu warona jafé waye itam njambaram gogum wax ak ngëm gi ak dogu gi ak ubbé ku gi ak diplomatie yi dafa andon ak itam nak a ki mani manam batinu Seigne Touba batin bobu nak li tax bis bi ñuy wax am mana batin bobu ci bis bi la ko joxe ndax lam ko waxon ci bu ngeen ma ëndé Touba bam ko ëndé Touba kon ci la batin bi tambli and ak mom nak bolé ak ay qualité bopam ak melokan
15: ci FM ci ñare FM lergue FM
12: Touba bi nga xamné ni ño jaamar lo won ku tedd gi du mané jaamar lo sax ndax señ bi mom ci lam nek ci la nekkon amutone conflit amut contentieux ñom ño bëggoon mu bayyi yalla te munel len nak man yalla rek la am lool mo doon seen contentieux way musu ñu am problème waaw ñu bari dañuy wax naan señ Modou Mustapha bim ñëwé dafa fekk tubab bi am ak ay méfiance watandiku moytu ak ragalante ak yu mel non bu nekkon digënté seen digënté ak señ bi ak ñak wolu bim ñëwé nak mom dafa jubok ñom dedet djubowut ak ñom ndax conflit bobu ñu wax digënté seen digënté ak seen yu amuton ñom ño am problème mom waye mom amuñu tek ñom problème miñ ci lim nek djubo gi itam seen Modou Moussa amut jikkom yoyu motax mu melne dafa and ak ñom ñaarel bayit ci kimaani seen Touba dafa melne lañ bëggoon ci mom ci seen Modou Moussa moy li seen Modou Moussa bëgg ngir projet seen gi dox xam nga kon lolu du accord dafa melne liñuy wax ne señ bi suñu borom dako tagatal Touba bi mu melne dañ ko japp prisonnier yobbu ko ak fiñ ko jaarale fep fekk mom day liggey mi ngi melne rek mo dafa leena tak fas ngir manam liggeyel ci yalla Seigne Modou Mustapha itam
5: Cienier FM
12: mom manam du sax waku bu dass te jaw gesu me ci lañ ko fek ben daño xam nañ mbolom seigne bi buma yabo sax mbolo mi lañ gëna xam ci seigne bi ndax seigne bi mom kenn xamu mënu ko xam xereñ nañ lon tuwa yu way mënu ko xam waye xam nañ mbolom seigne bi xam nañ bari gi legi xam nañ gëm gi te comme am nañ kilifa gu bes danañ xawa tit ci ne mba kilifa gi du soppi doxine comme baye mom mo da def lepp moy resistel bopam du yekeuti ngannaay du wax lu ñaaw du ko def ndax ki dana doxé non ndax mbolo mem andal itam danañ dal xam nga lolu kon buñ bëggé ci mom buñ yaakaara ci mom ragal ci ñom yëngutu ak révolté wala dara té ñom taluñu ko liñ tal moy liggéey Seigne Touba bi dox xam nga fofu ñu mom amuñ fi problème benen côté bi itam économiquement Touba bi mom sen colonisation liko woutalé anglais moy dañuy wax système colonial français moy bop yi lay manam ci cultureum la lay imposer ba nga doon mom ba lum la wax nga def ko wa ñe nak dañuy ñew ci kom mi diko jëfëndiko rek nga xamne bis buñ la né jël nga sa indépendance bobu ngay takhali ko ñom ndax kom mi rek nga leen amé lon sa bop defuñ ci dara yaquñ sa diine yaquñ da dara tubab nak liko gënon na intéressé moy yaq bop yi soppi jikko yi soppi gëm yi té lool sax ndam yim ci jota am ñun ñi ngi ci loru ba légui ndax ñu bari ci réew yu tubab bi nekkon ña fa nek seen ginaaw di gouverner lu tubab yi wax lañuy def té lu tubab yi wax du arranger mukk population yi kon ñom colonisation culturelle bobu mo leen gënonu intéressé dañuy wax né dañuy wax diiné waye seigne touba amutone ñom problème diiné pour la simple raison né ñom diiné ñoru leen depuis révolution 1789 lañ sanni won diiné même diiné fiñ ko jëfëndiko manam labbe ñu da yoni ñuy ñëw di créer église du won pour diiné dé waye pour raxas yuri nit ñi bañ doon ñu lompañ ño xamné ni dañuy continuer di leen liggéeyal même buñ amé sen indépendance loolu lañ ci djublo won waye du won diiné dé ñoñu seen jëfëndiku kay lañ won ñun doon jëfëndiku compel ak ñom ngir not peuple yiñ coloniser won waye diiné mësul leena ñor waye culture bobu nak dañoo xamone valeuram motax ñu ci jaar waaw ndax colonisation culturelle mom dafa fort dañ doon commencer ci wut seeni école def fa seeni loi ak seeni règlement am nu muy doxé no xamné yu ci bari day wuté ak sun diiné wuté ak sun culture waaw mu melna sol ay kilo tak yenn ak yep ak la ngay jang la ci biir ak yoy yep day wuté ak li nga xamné ni moy sun culture lola nak réussiron nañ ca ndax bu jëk ñeñ jëk formé danaka derbi do nga leen di takalé ak tubab ndax manam dañuy dem ba xép seen bop xép seen diiné buñ doy wuyo Muhammad wala Mustafa ay bo sété xamné tubab lañ gëna jégué fofu amna fuñ ci réussiron waye fofu nak lañ jëk échégué dig seen digënté ak mouride mouride yi biñu noppé gi seen bi seen Modou Moussa taxaw biñu taxawé liñu koy jëk nangul moy manam lu seen bi da
5: ci
12: def ko lu nam daan tara bu ko tare ñu bayiko manam moy seen bi yow yaay seen bi yow rek yaay décider lo def baxna kon ñooñu taluñu won yëngal té lool la tuwa bi ragalon ci ñoom pour liggéey it mënuñ ko wona ñaka def ndax projet yi reyna té projet yi comme nima la ko waxé départu
14: yene gi déglu Cienier FM 88.6
12: ndax ku tedd ki sun borom jox nako Touba won ko pak bi jox koko ci batine won koko ci batine li ñuy gis lepp mom gison nako ci batine ci jamono yoy waye dafa melne natto nako mu bañ fe du fi dekk te bëgg gi mu ko bëggoon foko tak rek wessu nako bimu bëgg Touba motax nu xam wara xamne Touba li ci nek nu sax xamuñ ko wa bëgg giim ko bëggoon ba nga xamne bu ma saan gis ku fi joggé sax day melne li wala di wax kuy bëgg forwan ndax bëgg pak bi waye dafa melne yalla dafa dogalon ne pak bi bala fe bala dox rek jumaaji da taxaw te bala jumaaji taxaw rek ku tedd ki defé ñew kon ñaari sart yoyu bi moy bi nga xamne ni ñew gi le anshurur muharram bi moy motali sart bu jekk bi nga xamne ni moy indi sartum ñaarel bu muy tawax jumaaji bi indi aussi development Touba ak kiwu manam jëm kanam mouride Touba bat bi dafa am histoire te xoot ndax bat bi ci bopam ci philosophie bi dul diine liñ wax philosophie profane bi nga xamné
16: ni du fikki diine
12: xalaati diine ñom liñ ko jappé won moy lu melne lu mënta nek nga xam ko koy xalaat sax da nga xaw waye moy utopie manam utopique ñi ngi koy traduire ci arab Touba wi ko xamné day xalaat lo xamné ni xelluul waye lool nak nun l'islam amu ci l'islam Touba amna dem nañ bané madinatul rasul ni koy woyé madinatul munawwara Touba la won ndax Touba budé dekkit halab wa dekk ba halub wa dekk ba man na baña am ay milliards ay immeuble ay yoy waye sen état d'esprit dañuy nek aljana comme madinatul munawwar bari wuñ alal ño fa gëna pauvre waye manam aljana lañ nek nga xamné ci histoire d'islam mom nangu wuñu né Touba mën ta am ndax dañ né iradatullah wa qudrati dara mënu ko genn ba amna philosophe bo xamni sam sax ginnaw yonnati sallallahu alayhi wasallam ci ñi gëna
14: ci yene gi deglu Tenier FM 88.6
12: al-madinat fadla bob mu waxon ñi diko wax la cité vertueuse té wessu na sax vertueuse moy la meilleure cité wala la cité idéale mom bi farabi di wax day melne moy Touba waaw donc xam nañ ko ci madinat rasoul xam nañ ko

0: fofu la yaro luma ñen fukki at may digënté Grand Dakar ñaari tali bop Colobane té japp mo won né fofu ben hectare amna fi wala wala 100 mètres carrés amna fi day melni yalla da koy dexeñal lolu bam jot mëna ko wuré dox ko Touba yit danaka non la mel Touba mëso do wax ci histoire ba wax ku fi nekkon wala ko momal wala ñu fi daan bay wala wala ño xamné seen ma momal nako kenn mësu ko mom fo dox nak danaka 7 km wala 8 yenen côté ñu mom ko waye bir fi Touba mom fi mu samp juma ji samp fontier Touba tambalé fi di rayoné fofu mom kenn mësu ko mom day melna aussi yalla da ko dexeñun dencal ko ko fi ba bu joté mu jox ko ko bim ko ko joxé ci batin nit won ko la ca nek mu bëgg ko lool likoy woné moy lim ci at lepp ci madlabul fawseni té madlabul fawseni tel na ko talif wa lim ci wax bëggu Toubam bëgg dana manam bari ay tour yo ko tuddé dana woné ak mbëgg mbëggel maskani dari ardi lu nek tuddé nako wa ci bir madlabul fawseni waye dafa melne ci hikmatu sun borom comme ni wala ko waxon Touba jaar na fune waye munutona décoller wa ndax kiko ki nga xamne momom Touba dañ ko ming ci lox du fi nek dirup 1888 ba 95 biñ ko yobbu itam Touba taxuko wona demé non wa taxuko wona demé non te fi nga xamne ni moy vrai Touba moy juma je barabam bek yoy mom nga xamne moy santaru Touba mom danaka dara mo sey su ko mana def nga xamne digeunte 88 ba 95 ba muy dem mom danaka li ñuy wax ci Touba balbutiement nga xamne day dox di daanu
1: Tienyek FM
0: fofu la Touba tollam
1: Tienyek FM
0: li wonane Touba amagul won ci insirer muharram bi la tambale moy dañuy netaline bi Seigne Modou Mustapha yaple pour ñu andi fi ku tedd ki ñi mu woy ñep ci seenu dekk la len fekk dañ ne demal dekk sangam jeli seen diw demal gare jeli seen bakke demal daru alim demal daru manan demal fe jeli ken manam niko seigne bi décidé won bam ñewé Djourbel 1912 def la 1913 le diglé domam yu mag yi fi nekkon ak ñi ci dess ñep ak rakam mam niñ ko waxe seigne Massamba ñu wut ay dekk waye Touba mom nañ ko fi waccal dafa melne ab camp la mu wut ay soldat yu def rebat xawma rebat ñu ko waxe ci français moy garde frontière manam koñ bu ne buntu bu ne am ko fa taxaw moy fo dem ci ak wet amna dekk buñu fa def tindodi ndindi daru karim ak yeneen ci res yep daru alim khabir nga xane mi ngi fon nga xamne Touba dañ ko gaw wër ko melne ko koy gardel waaw bim demé ba ñew nga xamne lool mo tektal bi ñepp dañ leena woy ñu ñew waaw biñ fi ëndé señ bi dafa dal di tambali soppiku ndax dañoo dal di jëm ci mbirum tabax jumaaji ëndi projet ray bi ñu dal di koy gaw réaliser yoyu defna dana ñëwaat ci façon organisation bi nga xamné ni mo may yoonu murid mu doxine wu gaaw woow
2: waaw jërëjëf Serigne Mame Mor dem mu nekk développement bu am solo bo xamné ni xamna né képp ku téwlu waxtaanu déglu ko da nga xamné kon Touba niñ ko xamé won pagouté fa Serigne bi la won gëna bu ko suñu borom fagulé aral ko ko mu amon ci ay yéné ay mébét ak ay projet dirup abdundam yépp ganna bimu déparé ci geej gi ba nim ñu bissé ba nim nekké ndiarém ba suñu borom def dogal bi ci atum 1927 ma ngay bëgg Touba ma ngay némé ko Touba waye taxawul ba légui xayna lim naalon ci projet mu def ko waye ni nga ko waxé légui bis bi suñu borom ëndé dogal ba jaarale Serigne Modou Mustapha mu andi ko fi day melni kon fofu moy point de départu mbolem projet ak naal yo xamné ni Serigne bi bëggon nako don nako ñaan boromam mo xam ci geej gi lata muy dem ci geej gi bam nekké ndiarim yaakar na ñi min xass day da ngay dégg fu nekk
1: Tienyek FM
2: waye ndekete yo kon ci xew xew bi rek wala ci anam yi rek ci circonstance bi rek ci la mëna donné point de départ de
1: Tienyek FM
2: ba kérok ñuy ex fi nga xamné ni tayji Touba foko tuddu ci aduna ñepp xam nako kon bis bi comme ni nga ko waxe rek yëmul ci événement waye dafa am lu mu doon valoriser ci dëkk bi

0: gaawantu len te daw te ñew
1: ay kaddu yo xamanteni niko alcorane ra wax rek dama sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ñu ne ci ay mbagam yi malaika yo xamne ci bako bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kan suñ ko defena nit ki lepp limi wax ra wona ci sét digëntem ak borom man nak ma nek dem jo xamanteni ya suñu dogal tam dara ñuruma len dul alcorane te wax deug yalla sama yitté alcorane deug la té ma nek dem jo xamanteni mënuma nek ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari li ñu ko di wax ba té tégo ci alcorane rek man duma ko mëna gëm waye li ma wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat jo xamanteni dem na ba sonu len fu nek ñu dem fa yalla dogu ñu ñëw fi yalla dogu ñu wéré fi
0: sa
1: dara wu ko dul ci alcorane ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax dëgg yalla fa la nek ak ay garab yo xamanteni ay garabu olof la yo xamanteni ci diggé bu lèr nañu dañ ko diggé waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy Serigne Mortale nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni te ji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñu def ba tay ci taw du nek ci xéetu taw yu nek ñi ñak beut seen beut yu la ñi ay taw yu xéetu façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rap ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
2: dina ngeen jëf mbokk yi ginaaw lolu mbokk yi ma ñew ci walu rap rap mi ngi sonal domaine mi day japp goor day japp jigen rap da fay sonal goor da fay sonal jigen kep ko xamne ki rap mi ngi ci yow si ñi mi def ci yow bokku na ci rap man la japp sa xel mi jaxaso ngay am xel ñaar rap man la japp ngay gaw faté rap man la japp fo tollu sa fidu wi teuf teufi rap man la japp ngay yek toujours yaram wi dis ak xel mi jaxaso ak gaw faté wala ngay xel ñaar wala ngay denc dara di xel ñaar ndax fi la ko dencion wala dejema phone koku rap mo koy def rap da bu nekk ci yow man la indil galankor yi beuri sawal aduna mom rap kim dal da ngay wote ci numero bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 rap man na japp domaram bi fum tollu di yeey lamine ni gis nit ko xamne ki fum tollu da yeey lamine bi da ko yeey comme niñ yeey ci ngom wala ko xamne ki fum tollu da yeey bañi koku rap mo koy def wala rap man la japp ba bu niñ toge assamul yow do bëgg tok ci bir niñ da ngay bëgg bëru koku rap mo koy def bu ko defé kon mbokk yi nañ diglu rap ni mi def domarama ak nan lañuy tuubalé rap nañ ko diglu ñëwaat ci émission bi
3: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومن في لولو ما في داودي li moy l'islam bo ci dugul tay nga xam gis nga l'islam ma won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci beut han xaram won la wasihal ladina kafaru ila jahannama mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam yahtikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين

Pequeña FM. Pequeña

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di ma ngi len di nuyu rawati na mbokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol frotté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagale wo tok hémorite bobu delu ci watal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 88 wala nga woñu 76 550 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala bu ñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta do xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ñu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku FM mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantulo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safara la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la
1: ñu
0: dem ba digg ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ku am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatul ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawna bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ño tour ndox liñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeko ba suñ bëggee tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegguy ci articulation yi ci ndegguy fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gam ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bari kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéy nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ontorien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rewas ci Pakou Ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu
1: alaykum
0: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد

0: ci ñëwul ci xéwal gi incha allah rabi wala ci lettre de la semaine. Lépp ànd ak dal ñu xam ne yàlla suñu borom noppi na bu yàgg, ku xool fi Serigne Touba jaar ak yéene yi tubaab yi amee, yaa ngi ko daa yaa ngi koy wax Serigne Ibrahim, parce que da nga ne tubaab gi yéene gi yëpp moo doon fàggaagal ko, te yàlla lu ne def nañ ko mu mel ni yàlla suñu borom moo ko teg loxo. Loolu yëpp ab jullit da ciy bàyyi xel te nangu ndogalu suñu borom. Gis nga ab jullit Serigne Ibrahima bu nongoo ndogalu suñu borom rek raw nga, te adduna day neex si lépp. Mais liñ naan li xale yi liim naan taal bu yàlla taal xaw ma naan nga sànni si mat ko gën bëgg koo fay ndax doo ko mënoo koo fay, yooyu yëpp jullit nañ ci bàyyi xel te bañ wàññi wàcc bàyyi coolu ba yéenante jàmm. Buñ ko defee rek ñun ñëpp dinañ am tawfiixu àdduna ak alaxira. Sëñ Yàlla yu xam naa rek ñuy pare waajal waxtaan yi Alhaji Mbacke moomu rek, Sëñ Mbacke Alhaji Mbacke ci waxtaan yi mu dajale ci waxtaan yi ku tedd kooku Serigne Touba nee na, Serigne Touba wax na lii. Te Serigne bi boo xoolee ne yaa ngi koy wax ne mission am lépp mooy xeetli julli ji àdduna ak alaxira. Mbindee fi sax moom waxul julli ji, mbindee fi la wax. Kon ki nga xamee ne mbindee fi rek ñoo ko tax a jóg, kon kooku du kuy du doon koo xamee ne day weeraate, du doon koo xamee day xarab nit. Day fekk nit kay ca la mu nekk te neexul yàlla suñu borom, mu fexe ba wàccax sa loxo jël la indiwaat la ci biir société bi. Te loolu mooy àdduna Serigne Ibrahima. Nañu bàyyi di xasante bi ñuy def suñu biir, nañu bàyyi di tëkkante suñu biir. Ndax kenn xamu ci ndax di nga fanaan suba fanaan sax da sori na, kenn xamu ci ndax di nga ngoon timis dina la fi fekk. Kon loolu yëpp war nañ si bàyyi xel, surtout ci contexte àdduna ni mu mel, ndax àdduna bi moo bëgg a jaxasoo ci te ñun rek ñoo ko bëgg a jaxase.
1: Ñun dañu am repère bu kenn amul, am référence bu kenn amul. Xam nga ni Serigne tubaab bi mu àndaloon nga xam ni bañ koy yóbbu du woon pour sécurité, xam ne ñu tourisme taxul woon ñu yóbbu ko Gabon parce que ñañ fa yóbbu woon ñëpp fa lañ des. Waaw, waaye moom rek lañu yóbbu woon mu dellu si. Waaw, te bu mu ñëwee gis nga ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoom la àndaloon. ñoom ñoo ni les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l' ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh. ñooñu Serigne loolu li ñu wax naan xam nga abu d'impuissance mënul weesu loolu. Ku ne la moom mii kat xam nañ ni yonent yi xeexoon ak wàll yi xeexoon amuñu genn wàll doole yi mu am. Kon xam nga ni ñooñu am nañ certitude ni bu jëfandikoo woon doole jooju. Kon duñ ko nettali. Kon loolu wane na ni kon ñoom li ñu wax naan les noms dits. Maanaam wax nañ ni kon Serigne Touba moom ci coobareem la leen jéggale. Waaw, te yoroon na doole joo xam ne bu fay woon kenn du ko waxati. Waaw, loolu nag Serigne mooy référence bi ñu am boo xam ne kenn amu ko. Ci non violence. Waaw, doole Serigne boo ko
2: yoree.
1: Doole boo ko yoree. Yàlla la ko jox. Waaw, yàlla jooju la ko jox nag. Def naa ni ah néew la dane la bul fayu de. Waaye ne Serigne Touba wane na ci non violence loo xam ni tey lu mu am rek Serigne ci non violence la ko amee. Kon defe naa repère mënul gën a rëy loolu.
0: Repère mënul gën a
2: rëy. Kenyeer
0: FM Serigne Sall Touré ci taxawaay bu am solo boobu ci liggéey boobu nga xamee ne moom la moom lañ jógee barki dee mu julli googu. Sëñ Yàlla bu pare rek mën nañu ci lañ jógee mu am ñetti ndigal yu sa nekk nangul sa borom kër, nangul yàlla, nangul sa borom kër, nangul sa bàyyi. Kon loolu ñetti njàngat moo fa am. Ndax yonent yàlla Ibrahima yàlla ko màgget la ba mu màgget ban yaakaar ne dootul am njaboot mu jox leen njaboot. Xëy na ko nag dama doom gii nga ci am dong dama bëgg nga reddi ko. Mu dem laaj doom ne soxnaam ne ko màkk ma yaanu moom loo neex defal yàlla suñu borom loo digalee. Mu dem ci doom yox ko mu wax ko même chose. Kon foofu tamit ay njàngat am na fa ci xale yi war na déggal seen i waajur yi. Te xam ne li mag ñi naan mbaam wéq na doom ja wante bañu ko loolu yëpp war nañ ko ci xalaat. Kon Serigne Ibrahima defe naa ne fonk waajur yi xale yi war nañ ko gën a def. Ku sa waajur di dund même boo nekkee mu xaalaf gën koo wagar, gën koo jàpp, gën koo toppatoo dafa la la war. Kon defe naa ne bisu tabaski bi rek ñun ñëpp war nañ ci def ay njàng yu am solo. Diggante borom kër gi ak diggante ak yàlla, borom kër gi ak soxnaam, borom kër gi ak doom ji, doom ji ak baay bi, doom ji ak ndey ji, ndey ji ak baay bi, ñoom ñëpp ñu def benn kaddu wax seen baay.

0: ne ko lo la yàlla digal def ko soxna si wax même chose ba mu tëral ko ba bu ko relli yàlla fëgg Jibril ne ko bu ko tegee bu paaka bi dogee rek ma dindi say grand jëlel demal ci àddina nga jël fam kuy indi ko bala remplacer ko kon suñu Ibrahima defe naa ne julit yi ñun amuñu laaj ci suñu kanamu borom sakkatumaan laa nag mu ñu indilee koo xam ne moo ñu gindiwaat muy Cheikhul Khadim neenu kat nii la ak naa la kon defe naa ne ab lay amatul ci ab julit portable bi ma tiim boo bëggee xam say farata boo ci duggee leen nga xam ko boo ci bëggee xam leneen tamit nga xam ko ci kon lay moo amatul ci diggante julit yi ak yàlla suñu borom te yàlla yërëm nañu waxuma la mag ñi ñu indil sax ci jamono ñu ñuy wëlbatiwaat di ñuy tekki boo defee nii boo defee naa ma baal la kon defe naa ne si Ibrahima yàlla suñu borom ñun liseluñ ko dara moom liselatuñ dara sax laa bëgg a wax kon moom nañu gën a ñu gën a góorgóorlu gën a fonk suñu diine te gën a wagaru bu baax a baax ba kenn bañ ñu ko yàqal defe naa ne bu sëñ Aliou tegee élément bi nañ gis ne am na solo lool ci muy recommandation yi nga xam ne moom lay def ci diggante julit yi ak julit yi ci bis bu sell bi nga xam ne ci lañu jóge sëñ Ibrahima Gueye ak sëñ Saly Touré di ziare di ñaanal ni nga ko waxee rek sëñ Cheikh Saliou ci taxawaay bi barki demboo Ndiaye la tax bi sëñ bi wootee jumaa yi tubaa ji ci la dajale milliard ak nangam indil ko addiya kon defe naa ne kooku lu bàyyam ba newoon ca la nekk tool yi daara ja ak alxuraanul karim ci loolu rek la nekk bisam bii barki démb di altine ñun ñëpp xam ne gis nañ ne lu jafee ngi noonu lu nit gis ci Touba muy gisug ñaanam googu kon nañu gën a góorgóorlu ñun ñëpp ci jaamu yàlla suñu borom te sellal ko te dimbalinte sëñ Saliou sëñ Cheikh Saliou xam nga ne noppi ga rek tey jëf juuf yu bari xoolal néegu yàlla këru yàlla yi mu tabax ci àdduna bi ak valeur ni ñu valorise dem ba terrain boo xamee ne dañu fa daan football di fa def ay concert di fa tëgg làmb mu fexe ba weccee ko def fa jumaa mooy booy dugg booy génn Mbacke jëm Touba diggante ci tali bi jëm Daru Salaam xoolal chef d'œuvre boobu mu def foofu boo demee Touba Almadigui noonu la ko def boo demee Mbour noonu la ko def boo demee Ngott noonu la ko def boo demee Touba noonu la ko def kon kooku moom tamit yal na yàlla yokk ay leeram te taaf si barkeem waaw sëñ Ibrahima defe naa ne dañ barkeel leg si ay kàddu bu soobee yàlla
1: waaw kooku sëriñ dama ni la maamaam ja nekkoon waajuram bu tedd wa nekkoon sëriñ ci trace yooyu rek la nekkoon islam jamu ko benn yoon te moo ne àdduna wuy si woon na ko yàlla defaroon na ko wërsëg waaye wërsëgoom yëpp xam nañ ni sëriñ islam rek la ci liggéeyal moom déggoon na bu baax la suñu borom wax ci alquran wa maa xalatu jinni wa linsi illaa liyabuduun ñi damaa bind nit ak jinne pour ñu jaamu ma rek dundam gëpp sëriñ islam jamu ko benn yoon yoonu murit jamu ko benn yoon kooku référence la sëriñ ci yoonu murit ci islam gi yëpp waaye ci askan wi yëpp waaw askan bi yëpp sëriñ toute la nation sénégalaise war nañ ko rendre hommage war nañ jël référence ci moom war nañ jël repère ci moom kooku moo xamoon lan moo tax sëriñ suñu borom
2: yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6
1: sëriñ dundam yëpp boo ko xoolee ay repère la yaa ngi koy wax léegi xoolal jumaa yi mu taxawal sëriñ Touba Almadi bi rek nga xam ne sëriñ bi mu koy def ak benn taalibe mi la ñu woon ndax foofu ngeen dëkk ndax am ngeen fa jumaa mu ne ko déedéet su sëriñ bi de loolu jumaa moo ñu fa manqué mu ne ko xoolal ma pàkk boo xam ni mën na jumaa nga wax ma ko waaw ci saasi sëriñ mu daal di ñëw def ci lam ci war a def la mu war a tabax jumaa kon kooku sëriñ bu ñu amee référence bu mel noonu tey ji bu ñibbee àjjana war nañ bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sëriñ médité inspiré wu ci œuvre am xam ni kat sëñ Touba la mu dundoon mooy lii rek liggéeyal yàlla waaw antal karimu anal xadimu daxna na diimu fii kase naa ye waaw sama yow yaay ko teddi man maa lay liggéeyal ba diirub jamono kon sëñ Cheikh Saliou sëriñ ci loolu la nekkoon waaw kon kooku tey ji la sëñ Touba la sëñ Fall daan wax rek ki ñu am kenn amu ko loolu day delluwaat ci œuvre am rek ci œuvre boobu ba ci œuvre boobu la nekkoon rek tey ji sëriñ du mënoo cité kenn ci génération am sëriñ muy sëgg waaw kooku defe naa ni loolu mooy taaru islam mooy taaru yoonu murit kon nañ xam ni la sëñ Fall daan wax ki ñu am kenn amuko wallahi seigne cheikh salou woné nako serigne ci anam yu amul ben sigi saka
0: jeureu jeuf yalla yalla yok ay leeram kon seigne alhadji aliou ñu deglu seigne alhadji mbake ak jaar jaar serigne touba wala waxi cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñu
3: ñew ci ñangalem seigne bi kon amna ko massa bin serigne touba khadalahu law abata khal diko wax ni jox nako bopam bu wer biko serigne bi jange ba nopi wax serigne mohammed lamine diom niko li muy wax mi ngi melni yow mi nga dem ba walo jënd fa am lu bi nga ñëwé ba ci yoon wi ñu jur doom yi dila laxasu na la mom ñu lolu moy gattal gi siwna wërna lo ci balé netali lu moy mbolom juri kër wala ta'alam bismillahir rahmanir rahim a'unaka ya mu'inu wa bika nasta'inu amna deggu
4: ci
3: netali bi bi ci ñëk moddi serigne touba khadalahu law maqtalahu da jënn nit ñi té ñoo ñi ko top ci boromam ci ak jaamu yalla am bu lolu amé moy waral ku am dara ci ak lèr yalla dalé xamal ni moola mom kon melni ni jébbulu moy nangu sax momel wallahu a'lam serigne touba khadalahu law maqtalahu masna wax war ngeena sant yalla mini da am kuko laaj nuñuy santé muni len da ngaan da ngeen naan alhamdulillahi alladhi hadana li hasa da di jëmele baramam bu tedd ba ci deñam ba ba muy wax li hasa siwna kep ku santé yalla amna xeywal go gis ba tax nga diko sant mo xam da neub wala da feñ mo xam da bari mo xam da tuti ku nekk ab julit nekk ab murid bo sété xeywal gëna reey ci yow modi serigne touba khadalahu law maqtalahu buñu xolé waxtan wi jall legi danañu xamni ñun dañu ñoo tinu ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ba mu tinñu ñu doore ñew kon buñu ñewé aduna liñu wara ñëk war modi xam ki ñu yalla bolel ak ni mu ñu dimbalé doga fexé jëm ci bëggam ga ci ñun ak bëggam yi du wote ak bëggu yalla dañu xamni kuñu mëna tollu ci am xel wala ak wilaya serigne bi wessu nako kon limu ñuy digal moy ñuy jariñ fi ñu awale moy yoon wa wallahu a'lam serigne touba khadalahu law maqtalahu neena ko mokal khasidak ihfas li wasikal karimi kullaman bam jeex deretam ak sa deret jaxasona te dootu ñu tekkaliko ciwna wax ju neega xa deg te nakare deg kep ku deretam jaxaso do tabbi sawara waye ci bo moye yalla subhanahu wa ta'ala faaw mu rahas la ba nga set wicc bari na lol yu ñuy jambat te liko waral dañu boole serigne touba khadalahu law maqtalahu ak lu bokut ak mom serigne bi leppam leer la ko laal ci ak lendam dara faaw nga gis ko fimne amna yef yo xamni kudul am murid la gëna jik ci am murid wallahu a'lam serigne touba khadalahu law waxt maxtar loho neena naru gor wi jëm
4: aljé
3: bi moy ay yereem teggin moy tegga tis moy tarkada muñ modi labga noppi mokoy womat tabe mokoy yafal jambara koy war siwna
4: waxtan
3: amna tuti ay wote ci ni ko ñen ñi di netale ba taxna batay ñu xamni tarka moy ak boom serigne bi khadalahu la maqtalo dañoo bëgg xamani ba lañoo dugg aljana faawu ñu am ay teggin bu yër tey muñ tiisi ndax aljana ay tiis kep moko wër li feek jallo tiis yoyu do ca tabbi hufatil jannatu bil makari tiis ak muñ dañoo and motax serigne bi sesele len noppi ak tabe dañu lay dimbalé bu baaxa baax ci man liñu la sante yiyep nak kuko xolaat xamni jafena lol kuy bëgg dara yi aduna du ko gaawa man motax mu ni jambaara koy war yal nañu yalla dimbulé wallahu a'lam li moy khutbab serigne touba khadalahu law maqtalahu ci fasub sey alhamdulillahi alladhi ahalal halala wa harramal harama was salatu was salamu ala man bi barakatihi wa jahi yuniluna allah tabaaraka wa ta'ala khayra mara سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الكرام أما بعد فقد خطب فلان فلانة بصداخ وشهود وبولي لوجه الله تعالى الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وهو أعلم بالمهتدين. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من أيش شئتما إن إبراهيم كان أمة خانتا لحنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهديه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. خبلت ورديت وحمدت وشكرت وأمسكت بمعروف وصرحت بإحسان لوجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويرنا لول ملني كي ماي بو وخه با اكسي وانه في الآخرة لمن الصالحين لمن الصالحين دا فيام سوكو ديفه كي ني ماي واخ لي ديس ولا مو واخ كو تي ولاف تا موي نانغونا مايغي سانتنا يالا دانا كو تي غير يالا سونو بوروم ملني كو واخ لولي تي ولاف مو داي والله اعلم. Abdul Wadud bayam dako bindal won ab laaj niko ko lako tont moy sab serigne ben bis mu ñew ñaarem and ak ñeneen serigne bi khadalahu law makhtaralahu laaj len ku ci yor tere dalailul khairat fek Abdul Wadud yor ko te ci la defon laaj boba diko serigne bi jele fek ci laaj ba tont ko jox ko ko te gisuko ba mu delo gis ko wax ko bayam muni ko delul jebbolu te bul ñewat te bayiwula mu def nona siwna day melni limay xam ci bir netali bi moy katanuk sunu borom subhanahu wa ta'ala kenn xamul fu mu yam naka nonu xam xamam mbollem di ñew lepp werna ni sunu borom xam nako gis nako te bu aksé noné mu ko atté kep lay amé du upp du yes su ko défé ñun jaamam ni war nañuy bayyi xel lolu te koy ñaan ak mucc ak gërem boolem ay dogalam wallahu aalam. Serigne Touba khadala wallahu masna ko yoni mok doomi bayam bu ndaw Sidi Mohamed fofu dafay andi wut amna ko xamni dañi rek Serigne Touba khadala wallahu maktalo masna ko yoni mok doomi bayam bu ndaw kon yow mi diglo xagna la djublo wax amna ko xamni Serigne Touba masna ko yoni mok doomi bayam bu ndaw Sidi Mohamed ci ak añ makka jox len khalisu wetchat ni len bu len ko tekki bu len ko wacc waye fuñu ag buñu genné khalisu rew moma lañuy gess buñu faje seen soxla jall biñu delsé ba jox ko Serigne Touba khadalahu la maktaluhu mu genné ko muy benn deram mu jox ko Abdul Wadud batay ji ay setam dañu koy donnante ba mujju dañu ko def ay xaj seddo ko kune am ci dara siwna subhanallahi ta'ala li moy barkel timne dara Serigne Touba khadalahu la makhtar lo gis noni lay barkele waye aka neexon kiko yor di sam lañu ko ca wax gis nga Abdul Wadud bu don jema tekki lolu kon du gis dara nako nonu lepp luñu lay digal wala ñu la koy téré boko défé gis ni def ga dara boko bayé xamni bayé ga dara wala aalam amna bi Serigne Touba khadalahu lahu makhtarlo tijji mbolému tambulé ñew ben ben mu xawa melni ko soppi ko ñu leen dem leen ba ngon ca ngon nga mu wolé ni leen xam ngeen sikku serigne ñuy ko ku ñu ci dimbulé ñu jël mu ni len tangol ak wex ak nakare deret du sikku serigne moy ñaka jariñi xana gisulen ay xal man na xey ni futteed ab dekk ba dara du fa dess waye bu ngon joté bala kenn fatu wuti ko jariñ la ko waral xiwna kon liñu wara xam moy waxtu wone nañuy xol beggu serigne bi nañuy xol beggu suñu borom ci ñun ñu diko def bu nuro lu ñaaw ci kaw ak bu nuro lu metti ci kaw ci loli ci la sunu kaw di dem barafet donte djublu wuñ ko wallahu aalam serigne touba khadalo wallahu maktalo nenam ndaxam mamar mos da am ci nitu yalla ya ko bax ko xamni ma nga feñ ci asal masrikh gën ga solo penku juddo fa magge fa dundu fa faato fa ñu sul ko fa te xamuñu ko mu diko def ba dik ci rew mu ñuy wax maghrib dajé ak rew mu ñuy wax kadior ci seen yarbaak yewuga ñu fexé ba xam ko xamlé ko siwna gis ngeen serigne touba khadalo wala maktalo
2: tenir fm 88.6
3: motax ñun ñi war nañu gor gorlu ci ab yar te xamni moy li serigne bi gëna taamu ci ñun wallahu aalam serigne madou diaw paxa serigne touba khadalo wala maktalo da ko ma sa wax limal walu yi nga xam te boole ci sa bop neena kérok lako wourni waliyu la neena mu daadi reddini mu jaw faha waliyu la daadi reddaar wonen reddini mam cierno waliyu la muni ko faral waw koku ño bokku fu ñuy faye mu daadi reddaar wonen reddini cheikh anta gawal waliyu la muni ko faral waw koku aljana la bayiko won te falay delu mu daadi wonen reddini cheikh ibrafal waliyu la muni ko faral waw bu dajé wut won ak ñun jamono ju mu nekk mo koy atté mu da daal wone redd ni cheikh man numbe xabaan waliyu la mu ni ko faral woow koku mourid sadiq la té mourid sadiq mo ëpp doole waliyu mu da daal wone redd ni alhaji malik ci waliyu la mu ni ko faral woow lu mu am aragal yalla ko ko may way du waliyu siwna ci bi netali bi da nga ci xamé ni mourid sadiq ak aragal yalla ak waliyu ay tour lañu yewote melna ni itam neexute tekkale ci kudul serigne touba khadalahu la maktalahu batay liñu wara djublo xam moy serigne bi ci lan la wote dañuy fekk ni ci ak mourid kep lay wote kon nañu jema doon mourid sharikh yal nañu ci yalla sunu borom dimbulé ci barke serigne touba khadalahu la maktalahu amna ku ñuy wax serigne cierno sise bi mu gisee li kulli man bi ta'allaqa najah min kadri dunya wa fil yawmi najah da ko la serigne touba khadalahu la maktalahu ndax lolu da matale am ñen la muniko kep ku suku jebalu siwna lolu moy gattal gi melna ni kon liñu wara fexé xam moy ndax aduna ni ci mom bu wër bay dugg ci lolu serigne moore jobbe job neena biñuy nek gannar serigne touba khadalahu la maktalahu dako daan wax mor ñun duñu kuñu fi bayyi ño fi bayé xiwna kep ko xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala xamal na la dara wa ngay roy serigne touba khadalahu la maktalahu ci ni muy waxe ak ni muy defé gis ko li muy wax serigne bi dako xol ba xamni wax gi amal nako njariñ waye bu fekkon amul ko njariñ du ko ko wax xamna ni da bayyi ak njabotam ca gannaawam du ñak xelam lele muy xalaat fi ñu nek wan waxtu lañu fi jige ak ni ñuy mujjé serigne bi diko leral ngir bëgg xelam dal rek baña am lenn lu muy ci kisaak gëna gëm yitam ab serignam bu lolu amé wa bashiril mu'minin wallahu ta'ala a'lam serigne touba khadalahu wallahu maktalahu masna laaj ay mak astatan ngeen ko xamé ñu wax ko lañu ci xam ñu ni jublu wuñu ci loolu
4: astatan fm
3: su toy soso moy primi suñu ci toy soso lu muy tolol ci limu abjada ñu ne ko jooni lañu ci xam mu ni len bis pench lay xamlé diko misal bis pench bobu ngeen di deg nga xamni bu dikké lu yalla suñu borom bind dana ko téré nit ak jinn dara du ko wuté ay kureel lañuy def buñu ca yeggé bu ci ne jooni lay doon du ëpp du yees jooni bu nekk kenn caay am set gu toll ni cuk dem aljana te jaarewul sawara kon gor gor lu baxna lool li serigne bi wax khadalahu la maktalahu mbirum ëlëk la mbirum ëlëk kenn mënu ko xam ku dul yalla suñu boroon ak kumu ko xamal li mu wax faawu mu am soti na ba nopi li ñu wara def nak moy limu ñu mujjé wax té moy gor golu bu baax ci jëf ndigal ak bayyi ay téré tay tuub waxtu wu né tay ñaan wallahu aalam serigne touba khadalahu wallahu mhtalahu neena ñaari getti rek ka fi nek getti gu ci ne junni nak la junni nak yep dañuy xox xox moy delu gannaaw bam dess wenn nak wo xamni getti gi mënu ñu taggo ak mom bo fexé ba japp ko te reccul la dess ci getti ga dana la fekk ci getti gi nga xamni mo nek ci ndey jor di getti gu bax gi julli juroom moy nak widul xox soko yewé te reccut lu bokku ci getti ga dana ko fekk ci dara lu bax lu meuna taggo julli juroom amul bo teye julli juroom te reccut fa la bax nek fu lu bax nek dana la fekk ci getti ka ja dess fen moy nak wadul xox boko yewé te reccut fu lu bon nek dana ko fekk ci ndax lenn lu bon lu meuna taggo fen amul siwna amna waxtan wu nuru wi lol lamu ci wax mo gatal wi
4: ciñe
3: ci juroom moy bop jaamu yalla yi fen moy bop moy yalla yi war nañu gor gorlu luñu man ci daw fen ak baye julli wala aalam kuñuy wax batul khumma bimu faato serigne touba khadalo la maxtalo neena wan nañu ko mbiram ba tax mu doon ñaan yalla ci mom bañu niko li nga def taxna amna juroom ñent ak mom ñu texe ci ay mbokam daldi len lim wax ni buñu waxuton ma wax len ko duma len ko wax mukk werna kon xamnañ ni Serigne Touba khadalahu la maxtan laho dada jakarlo ñe nek barsax lolu lan lañu ci jange mel noni lumu la digal war nga xamni moy jëf jëgan waye lumu la téré war nga xamni kenn waru ko def nañu tuup té farlu ci lu bax ndax soxna soso bu fekkon suñu borom wonul serigne bi ay mbiram lan lay def fofa ndax newna fim tollu ni ñu mëna xam wa bar sax lañu nekké motax li ñu serigne bi di digal moy li nga xamni buñu duggé bar sax mo ñu fay jariñ di ñu mussel ci mbugalum suñu borom buñu top suñu xel nañuy top ndigal tay daw téré wallahu aalam serigne touba khadalahu la maxtalu ne jamono ngi ñew jo xamni la cey musle dana len ko wax yeen ñi fi nek ragal yalla suñu borom te jaamu ko nango liggey te ñimeek wet neewuk bëgg te bari muñ siwna serigne touba dala bir lol khadalahu allah maxtalahu lolou motax du yam ci defar li tew de defar li tew bëgg defar li ñew xolal waxeen wi bu baax melni limu tollu mom woon nako bu wër defaruna waye doylo lolou ma ngay xol ñi ñew ca kanam te ñoo di ñun ñi di len labir di len xamal seen jamono ñu ñuy muccé bo setlo mbolem li ñuy wax legi ci yaqku yaqku jamono ji li serigne touba khadalo la waxtar lo wax kep mo koy safara du lenen teyit da nga gis ci biir netale bi ni serigne bi xam gi waxin doyna war lol ndax nekul naan ni la jamono ji di mel wala ne da wax la cey musle kep yamca wallahu aalam serigne touba khadalo la maxtalo masna am ay talibe yum wax ni def len ñenti xaj wet gune am ñu fa tok mu jakarlo ñu fiyete penku ni len wa penku dama len
4: di laaj
3: lu meen xam ci liko meena fajj ñu ni ciel mu la jaar len ko ñu ni ko lek lañu xam ci likoy fajj mu wolbeutiko ci wet yep laaj len ko ñu wax lola mu wolbeutiko togaat ca digg ba wax ni man mi itam xif xamal len lu ko meena fajj luddul lek ni ñeen xame ni xif dara mënu ko fajj luddul lek mbugalum bammer itam dara mënu ko fajj luddul jaamu yalla may mi nak suma borom rabbal nama aduna malanum sutura mo xamni ku fi nek muru ci bir waye malanum bammel borom makoy rabbal bopam siwna serigne bi khadalo wala maxtalo bo gisee lu bari
4: jekki
3: jekki diko wax day am lu muy jital liko waral xeyna da beug mu gëna sax ci xali ak xoli ndax lele ngay wax dara lu bax lol ki ngay waxal waxal du ci japp dara wala am lu mu ci fatte waye bu fekke lu melni amna ci lu waye gatt gatt ak tak dana am lu mu ci fateliku naka nonu gis nga alcorane ni mu doon wacce ben xew xew day xew suñu worom wacce ci ay waxam su ko defé kenn du ko faté wala dana yeex lol ñaarel ba itam serigne bi teewlu ba yi magal nañu ko lol ba japp nañu dara wuru ko wolbeuti buñu ko gisé muy wolbeutiku wolbeutiku yu bari yoyu danañ jaxlé lol xamni li muy bëgg wax lu reey la lu mata diglu la wallahu aalam amna ko doon sakku serigne touba khadirahu allah maktaloho ñaanal ñaar ak jubo ci ab sey serigne bi ne ko téemaleena ñaaral ñu jub doga jubo yakko gis ci aduna ñaar ñu jubo te jubuñu moko waral siwna ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون داي ديف سيرين بي كيب كو واخ دانا لا تونت تي لامو لاي تونت لولاي ديلو جي سونو بوروم سبحانه وتعالى لاي دون ساسو ييكتي كادوم شيطان داي تيت خامني لوكوي لور كيب لاي واخ اك لوي جارين خيتو يونتي بي صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم فيم ني ني بري لي ني جاب موي جامي ادنا اكو جوبو mi nga amé ci waxtaan ak naxtaan wédet jamm deug deug moy ak njub fi ne ñaar ñoo gis ñu and té ak njub jitul fa ñuy mujjé moy té xaliko nax likoy waral ben ñuy jëw wala ñuy fenn wala ñu saggéné dara ci nigali suñu borom yi su ko défé bu leen di mbugal ci seen digënté lay soxiko ndax bakkar ba ci seen digënté la sababo wala yaslimu rabbuka ahada wallahu aalam Serigne Touba khadalahu la maktalo neena luma am bañ ab Touba momako may werna lol lolou da melni day firi bayit wi khala udawil ishraq li qad kullama rajawtu wa inni dhu shukurin ala al farh ci muqaddamat ndax ko gis muy bañ ab Touba yefer la ci djublu ku bëgg yalla te muy deug du bëgg nonu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam amna ko don sakku
4: ba
3: khadalo la maktaloho mu ñaanal ko mu am dom ku tuddu ibrahima bobu serigne bi mi ngi gannaar bi mu accé fekk mu nekk ci bir xayma bi di bind bi mu ne assalamu alaykum serigne bi ni ko wa alaykumus salam ya aba ishaqa ba mu delo fekk soxnam am dom ginaawam bañu tudde ko ishaqa ngir lamu fa nekkuton siwna netali bi bari na ay wote lol waye lepp limuy tektale moy lu am la liñu ci xamé itam moy katanu sunu borom gi yemul fenn inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun batay amna ño xamni sa so jugge jëm ci ñoom ngir haajo fekkana mu faju bu yagg nga doora mëna juk likoy waral jige guñu jige sunu borom lol subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam
2: amna ñu wax ñeñeer FM 88.6
3: fonkon na lol ak tajwid ak waqfu yépp da ci daan taxaw neñu bu daan jang ba aksi ci do mirra ci suratu najmi da fay taxaw tuuti doga wax fastawa siwna ak tajwid moy niko naari di jange lol itam warna tax ku nekk diko jëm boko mënul nga doora jange na nga mané fimne amna ñuy wax ni xéti jangeen woné amna jeexit bu bokut ak moroma ci nit ki te ñu xamni noné mu ko daan defé nala ko suñu borom bëgge wala alam amna ko wax ni bu masane nek ci ñoon arab melni gannar seenu jang lay jangé bu naké fenen melni fi ci réew mi di jangé seenu jang siwna amna ñu ni ba daana ko wax la comme lu melni ki wala balina daana ko wax wala lalina ni ñu koy jàngé ci réew mi xeyna kon loolu di gëna dëgeural li ñuy wax ni réew mu mu nekk ci seenu lammiñ lay jàngé nénañu itam juroom ñaari jàngine yépp la jàngoon loolu da ko nuru yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nénañu nit ñu masana ñew day wax ak ñoom ci seenu lammiñ wallahu a'lam serigne touba khadalahu la maktaloho masna jàngulu ab kamil bañu ca nekké mu génn laaj leen fuñu tollu ñu wax ko ko muni leen sama lamiñu bop wi jang na ci junni kamil siwna amna ñu ni ci yeen la won li moy kawteef foko fekk amna lu muy leral ci xel yi lo xamni da len demone fimne serigne touba xade lo la maxtalo nimuy liggey ke zahir ni lay liggey ci batin li tax ay waxam kenn waru ko yok kenn waru ko wañi ñepp lay waxal buy wax mi ngi bayyi xel nit ñi ak jinne yi ak malaakai ñi ko fekke ak ñi ñew ak ku koy wedd ci xol wala xel gina bu mu fasé jaamu yalla gu wir subhanahu wa ta'ala ak liggey yonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci lamuy wax wallahu a'lam serigne touba khadalo la maxtalo dana farala soppi turi wala fi amna ko ko massa wax aw turam muy suru sar muni ko musa sar ciuna ci lolou ngay xamni serigne bi da donu yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sahir ak batin ndax yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama da lan soppi ay tur tay da len xam ci netali bi aw tur amna jeexi ci jëm lol wallahu a'lam serigne touba hadalahu allah maxtalo neena buñu jang sama khasside yi ku koy xerawlu fa ngay falo do ko fekke waye ku ci duggal lanen fa ngay folli ko do ko fekke alhamdulillah siwna xarawlu moy diglu ak tewlu su ko defé nañu xamni khasida ak alquran ak hadith amnañu ak wuté lol té matna xam lolou modi alquran sori na kaw lol ku nek nokoy jangé non nga koy fekk ku ci jaxaan muy sax jaxaan ku ci deggal muy sax degg naka nonu hadith yannabi bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam day ñew ngir la alquran ak fi ñuy jaar ba mëna yek ba xam bëggul suñu borom khasside serigne touba khadalahu la maxtalahu da ñew ngir takala teyela saxal la ci bëggul suñu borom ak melo wu mu bëgg ku ni mel motax mu melni ku lay yar liko waral ki mu juggé ci mom da sax ci boromam lu juggé ci mom it nonu motax taggini yi ñu wara jox khasside yi mo wara upp yi ñu jox alquran ci bu wër su ko defé li ëpp ci mouride loli duñu ko xam ba tax ñu bari di am ay lor ci aduna te fekk lepp ak ñak teggine moko waral waran yasu billahi ta'ala kimne ñepp xam nañ ni ñuy warmalé alhaji mbacke duñu ko warmalé serigne touba khadalo la maxtalo te ma ak mom ku ci ne yorna ay loxo ak tank liko waral la nekk ci mom da nekkul ci man nako nonu alquran ak qasida wallahu a'lam serigne touba khadalo la maxtalo masna andak serigne hamsatu jaxate ba ca alla ba boba mi ngi gannar mu teud muy beus bam yag am lu rir juge ci asaman jëm ci fisuf bari ma uppe doole jëmam mu sori wacc fa serigne ba khadalahu allah maxtaralahu ba lolou delew fisuf mu gi serigne bi raful deful dara mu doore del ci serigne bi niko sayidina jibril alayhi salam la fi sunu boron jabalon neena nga wax li nga bëgg ñu defal lako mu niko ëlëk buma fa appalé wul ci yow buma fa kenn appulé serigne bi niko té nga wut li sa morom yi di wut mu xamal ko ni lolou la bëgg xawa melni ku mer serigne bi ni lolou jërul mel ba nga ko waxé lako sun borom def siwna ci li lañuy xamé ni serigne touba khadalahu law maxtalahu jéggina dayo ci katan di nekk ci mom ndax xamnañ ni malaka leppam leer la and ak sayyidina jibril alayhi salam mi jité ñu bari ci malaaka yi
4: ciñex fm
3: bu ñëwé ci melo wi ci sëriñ bi raful deful dara dañu xamni liko suñu borom man reyna lool sëriñ bi foko fekk ci yalla suñu borom lay sax motax day melni katanu yalla suñu borom kep mo nekk ci mom lu yëngalul suñu borom mu ko yëngal te suñu borom mo bind yëngu ak dal lu yëngatu moko yëngal luy dal mokay dalal wallahu aalam amna ko serigne touba khadalahu law maxtalo massa wax lo ci djublu boba day jang alquran muniko beuga dem aljana muniko xayna waye budé ci sama khasside yi da nga ko am siwna serigne touba khadalahu law maxtalo sunu borom dako may ci ay mindam lo xamni duko wax ñu bari ngir bañ am kuy lor ci mom te fimne lepp lu bax sunu borom dako ko defal ci biiri mindam wallahu aalam Serigne Touba khadalahu Allah makhtalo neena sunu borom ab ker keran la bu amul fumu yam lo gën di yegg di gën di jëm kaw lo gën di jëm kaw di gën di bax xiwna lolou moy xam yalla subhanahu wa ta'ala ndax boko tambule xam bis bu set day melni da nga xam lu bari lo xam ni bo don jang ba sonu lutax nga xam ko xam xam yoyu yitam amul fumu yam moy limuy wax nan lo gën di jëm kaw di gën di bax té moy lo gën di xam yalla sunu borom di gëna taw daw téré yi di gëna gor golu ci ndigali di gëna jige aljana di gëna sori sawara nonu ba bis ba ngay jugé aduna di tabbi aljana barshak wallahu a'lam serigne touba khadalahu wallahu makhtalo masna wax soxna maymunatu mu mag domam lo am joxé ko lolu ci la nek siwna menenu lolou da nga ci deggeni lu way di diglé da ca wara nek ba nopi diko door diglé wa man ahsanu khawlan mimman da'a ila llahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin ko gis muy digal kenn dara defuko li ci ëpp da ca nekul batay li serigne touba khadalahu wallahu makhtalo wax dañuy xamal ni joxe taxuta ñak wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wallahu a'lam ñu ñew ci ñangalé mi ci fanwer bi soxnaay barsak bu len serigne touba khadalahu wallahu makhtalo bu len da jangal dajin de len di wan ginnaw djublu penku bu noppé ba len man ngeen ko ñu ko waw muni len buma démé ba déggatu len sama yokku
4: tank
3: ngeen rim ciwna yokku moy yur rim moy jang fi suuf ndank li serigne bi def danan ci jangé lu bari lo xamni bokku na ci goor warnay soy ay jigen lu man ndax liñu wara xam ñun moy jigen waxuma yaramam waye leppam da nek hawra duñu wara neppul waxinam definam toginam jigenam doxinam ku melni noni bokoy xol wala ngay diglu kaddom faaw nga ci banex motax sori kep moñu meuna mussel ci sen lor fim tollu jamono ji agna fo xamni kenn jambatul lenn ci jigen dañoo japp ni dañoo war di jaay di jënd wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala a'lam serigne touba khadalahu wala makhtalo masna tom ñaari tom ni maw ak fuyu daldi tek loxom ci ben tom bani maw moy bar sax beurep la bo xamni ku fa dawalul dara da ngay xala maw ba bis penc ndax do fa fek dara tek loxom ci tom ba ca dess ni fuyu bar sax lu fa way yor lu mbeuri bari da ngay fuyu ak mom do ca may kenn naqamo kagn la bis penc di taxaw fiwna li ku ko gis da nga wara gëna farlu ci def lu bax te ñu xamni serigne touba khadalahu wallahu makhtalo limuy wax lepp lu muy jakar lola wallahu aalam serigne touba khadalahu wallahu makhtalo neena na ngeen moytu togn ndax dana wara ñant dana xagne jubaluk suñu borom inna la la yahdil qawma zalimin dana xagne nimbalul suñu borom wa ma lil zalimin min ansar dana wara itam mbugalum suñu borom inna minal mujrimina muntaqimun siwna netali bi limuy tektale moy jef ndigal baxna lol waye baye ay tere moko gëna bax gën ko met teewul ku mëna boole ñaar yépp moy li war té moy luñu diglé wallahu aalam serigne touba khadalahu wallahu makhtalahu neena wala takum minal khafilina inda niyyati ndax inna la alimun bi dhati surur wala takum minal khafilina inda al khawli ndax khat sami'a allah wala takum minal khafilina inda al amali ndax innahu bima amaluna bashir la ilaha illa allah siwna serigne touba khadalahu wallahu makhtalahu dañu bëgg jàngal yéene ci suñu jëf ak suñu wax ko waral moy suñu borom da bayiwul dara waye jàam bi moy bayi dara lepp loy wax wala nga diko def la nga ca fas rek la la yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di defal momit dalay fay sa sodul bayi xel suñu borom ci say wax ak say jëf nak sa lepp budonul ak neen duko sori wallahu a'lam serigne touba khadalahu wallahu makhtalo masna tom ñetti tom ak baramam ca tombu ba ca digg ba ni nit ki di dakk aduna mi ci kanam de mi ngi ni ci ginaawam diko dakk te aduna mi muy dakk da nan mes de mi ci ginaawam niko nous siwna nous moy japp bu deugar waxtu wone ak dundam day wañiku te mu melni luko dul xam aduna yitam li ngay wut boko amé mo lay xemem lo lanen wallahu a'lam serigne touba khadalahu allah makhtar lahu neena li ñuy ñëk li ñuy jang ci téré yi lepp dajé na ci worma worma ñatt la worma sa digg ak sa borom worma sa digg ak sa bop worma di sa digg ak say morom sa digg ak sa borom li worma ji moy topi ndigalam bayyi terem santu dogalam sa digg ak sa bop li worma ji moy loy bañ ñu di la ko netalil bu ko def bo wuté ak bo wétaliko sa digg ak sa morom li worma ji moy lo bëggul ku la ko def bu ko def kenn té ku la ko def nga jéggal ko siwna li moy waxtaan wi dajalé lepp ko gis ci gattal mu am lu muy jambat lolé muy jambat bu ko xolé fi gis safaram wallahu a'lam ñu ci fanwer be juroom ben serigne touba khadalahu law makhbaralahu masna tek loxom ci mbagum serigne makhtar bintelo niko buma len woné gannaaw ba du ngeen jaamu ay xéram mu niko mbacké kenn dula xam di jaamu ay xéram ñett yoon serigne touba khadalahu law makhtalo niko buma len wana gannaaw xam ngeen luy jaamu xéram mu niko xana nga léral ñuko serigne bi niko buma len woné gannaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja bu ngeen ko gisay tagaliko mbaxana ki dal ram jox ko sen hadiya koke budé ndigali yalla yi duko jexé téré yalla yi duko bayyi yeena ngay jaamu xéram té kuy jaamu xéram xam nga fa la sunu borom di bolé xéram ba jëmé moy safanu aljana buma len woné gannaaw bu len jaamu xéram siwna da melni joxe hadiya ak magganit serigne bi da bëgg ñukoy def ngir yalla suñu borom
4: cieñex fm
3: té koy baña takke ci nit ki loolu itam moy tax kenn duñu nax kenn fimne nit ki ni mo wara samé bopam ni la wala gor gorlu bay sammu kanen lélé mu woor la ni ki boko joxé alal da koy moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kon bo yëkëté alal jox ko be day melni da nga koy dimbulé ci ak may naka nonu day melni bokoy magal da nga koy soñu ci takolam nek safanu kuy jaamu yalla sunu borom wallahu aalam serigne touba khadalahu law makhtalo amna bis ci cien jolof mu tek loxom bu tedd ba fi souf sini ndaxam mos li dale fi ci jolof ba fa gëna soli ci salum ñu bëgg lu baax ñi ngi ni gañi lu baax ta leen tic ñet yoon la ko wax xam ngeen lutax ñu ko deeleen mbacke serigne bi ni lu bax dañi duma and ak lu bon itam ni duma and ak lu bax suñu borom mi leen bind itam ni duma leen boole doomu adama mom juk fasiyene jaxase lu bax ak lu bon xam ngeen lu bax ak lu bon numu mela ñu ko deeleen mbacke ñu ni mi ngi melni nga wut sa ngunu moy kaf rabbu ko bama fat nga wut say mosi siru duggal ci bamu fess dal nga kar kari ba am sa ginaar duggal ko fa ni da koy yar da nga koy yar ndax am mos bo ubbe mosi ni jaw nga fay fek ak donc ni mosi def ganar gi ni la jef yu bon yi di def jef ju bax kon bu len jaxase lu bax ak lu bon xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon numu dem mela ñu ni ko deeleen mbatt serigne bi ni mi ngi melni ku ñuy ciow ci beuri ay yere sa su sume ay yereem sanni ca talba fu mi mujjé ci rafla rek xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon nu mela serigne bi ni mi ngi melni ko am ngeddam denc ci ay bukem bam fess mu keur keuri bam ab gattam ni da koy yar ndax am mos bu ubbe bukku yu ni jaw yu bari la fay fek ak gattu yu ñu ray mu bukki bi di def gatti ni la jëf yu bon di def jëf yu bax yi kon bu len jaxase lu bax ak lu bon
2: yene gi deglu
3: xam ngeen lan moy ñeddile ñu ko dédé serigne bi ni moy xol bi xam ngeen lan moy bukkiyé ñu ko dédé mu ni moy jëf yu bon ñeen di def xam ngeen lan moy gatte ñu ko dedet serigne touba khade la wala maxtalo ni moy jëf yu rafet yi ngeen di wuta def bu ngeen bëgge ay gatte ni ngeen ray seeni bukki bukki nak li ñuy bari bari genn jaasi tuub ju deggu man na leena faagaagal bu ngeen raye seeni bukki nak ba benn bukki nekkatu fi gatte yi mom fu ñu foré lekke fa naané fa dongu lañu bëgg siwna lolu serigne bi wax boko sétlo da nga xamni ci daw jëf yu bon yi ci lañuy rawanté ko gis muy farlu ci jëf yu bax yi té du bayyi jëf yu bon yi da naka day sonal bopam ci ni mu léré ci biir waxe serigne bi lolu itam téewul ñu wadé farlu ci jëf lu bax donte dañuy mo yalla itam ndax suñu borom néna innal hasanati yuhibna sayiat lu bax day far lu bon waye bu féké lo def ci lu bax ñu faré ko lu bon loy am wala hiyasu billahi wallahu a'lam amna bis serigne touba khadil wala maxtalo wo mbolé mu bañu ñew mu ni len tuubi len te dem jaamu ji yalla suñu borom ba muy ñatt yoon daldi ubu wat bu waxtu wa delsi ci ëlëk sa mu ubbi ni len kay len ma firi len seen baati dembu ya li tax ma ni len tuubi len moy bisé ngi ñew muy yamal xiyam da ngay gis nit muy daw di daw di daw ba malaika taxaw fi kanam mam niko diw loy daw te nga taxaw mu niko dama gis ci sama kanam lu raglu lu xesew te lu ma daw bëgg ko sori mu gën ma jige malaika man niko kon ba yebo taxaw ndax lolu moy jëf janga daan jëf ba nga nekké aduna la leen manona tekkale moy tuup te fi du bërebu tuup yena bokku fu ngeen jëm muy safanu aljana tuubilion balé leena lolo dal li tax mani leen jaamu ju leen yalla moy bise ngi ñew bo xamni da nga gis nit muy daw di daw ba malaika taxaw fi kalamam niko diw loy daw te nga taxaw mu niko dama gis xir yu rafet yu taru yu xegn lu neex te lu ma gëna daw ngir bëgg ko jige mu gën ma sori malaika maniko kon bayabo taxaw kariye
2: yene gi
3: ba nga nek aduna nga ca manona am la la ca manona may moy jaamu yalla fi nak du borobu jaamu yalla bayabo nga taxaw nak feedu sa keur kon jaamu ji len yalla balaleena lolo dal siwna serigne bi da beug ñu xamni suñu borom da xass atteni jaamu yalla moy yobbu nit aljana moy yalla moy yobbu ni sawara momit fasuko yene tet bi neena itam kukoy fas yene tet bi dana sonu ta'iba man arada an yankhudama abramuhu man dayfuhu lam yudama nañu farlu ci ñaar yi muñuy digal te moy tuup ak jaamu yalla sunu borom kep ku genn aduna ba gis dole tuup ak def lu baax do bëgg luddul ñëwaat aduna ba sax ci ñaar yoy nañu moytu lu bon suñu kem katan te xamni serigne touba khadil wala maxtalo limi wax lepp waxeenu ko yu gis la wallahu aalam serigne touba khadil wala maxtalo am na bis mu wo cheikh si ni len talube yi juru len len jëndu len japp len ci tole xare duñu seeni jaam talube yi ay sammu rek ngeen ab sammu nak bu xeye di sammu des na ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ror ku fexé ba sey talube reeruñu roruñu yawmal qiyam ci santante ngeen di mujj waye ko saggan ba sey talube reer wala ñu ror yawmal qiyam ci jappante téré baat ngeen di mujj ciwna motax serigne bi ak talube bi ku nek war nay seet la ko war ci moromam mu diko def serigne bi digle lu bax tere lu bon ginaaw bu ja saxé moko war talube bi liñu ko digal mu daldi koy def luñu ko téré mu daldi koy bayyi moko war wallahu a'lam ñu ñew ci bu ñeen fukel bi serigne touba khadila wala maxtalo neena bu ngeen xamone fama jëlé sama qasida yi da ngeen ko fonk wote wul ak may dag samay cieur di len ko jox siwna amna itam ay netali yu feñal café moy deretam lu melni boko déggé li nga ci tektalo moy serigne bi khadalahu law maktalo day sét lo xamni bu ko waxé ci
4: ñaanal FM
3: yow mi koy dégg mu woor la ni lolu magna muy waxé fofa ngir nga mëna magal limu bëgg nga magal ko ak ngir nga mëna dégg limi wax dëgg dëgg fimne buñu waxon li moy kawaru serigne touba khadalahu law maktalo xel du xalaat diko tek fi suuf wala nga koy def nen naka nonu la minde mi ñuy jang wallahu aalam
0: solo jere jeuf seigne ibrahima aliou ci taxaway bi amna solo lol ah di ñaanal seigne alhadji mbake rek yalla bayiko suñu kalam ba limu bëgg liggéeyal mamam jaar ko ci khassidi yek waxtani serigne bi yalla defal ko seigne ibrahima defenaane bo deglu ki bi bamu jeex di nga gëna yok waat bu baax gëna fonkat sa bok gëna fonkat serigne touba cheikh amadou bamba ndax façon jangale bu nek jangale nako ci biir ki bi ci biir waxtan bi kon te lool rek lañ doon yaakar mo taxone tay ñu bayil neen rek di leen jox ndewenal ci loolu muy waxtan yi dajale won ci serigne alhadji mbake muy waxi cheikh amadou bamba khadim rasoul ba lañ ñew ci ñaaral tomb serigne ibrahima
1: serigne li serigne fallou daan wax rek ki ñu am ken amuko bo deglo tay ji enseignement yi nga xamni mom lañu wone tire ci dégalé seigne alhadji mbake ni yalla yalla yok xam xam ligéy bu seigne ligéy bu am solo la sama ko mën ni boko deglo rek teunk na lepp lu nit wara samonté boromam samonté moromam waaw lolou yop rek seigne day delouar rek ci lamu waxon rek lil mustafa nawaitu may jaddidu sunnatu harawa inni ahmadu len rek mo tax mu ñew ci aduna ngir yeesal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nak bom boko deglo serigne dama ni dafa teunk lepp
4: ñeñ fm
1: borom samonté borom mo tax serigne touba serigne bu mu ñewé deg nga ken du ci natable ni wote mbacke ko jor bo defaron ruuy lolu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxon digal waaw njangale mi ñu bolé ko ak tafar ruuy ay bo deglu tombe yi yépp serigne day def day defar ak ruuy am njang mo xamni serigne andul ak defaru mu ngi melni rek philosophe ba waxon rek science sans conscience n'est que ruine de l'âme waaw mbam musuf ay téré han moy jang mom andul ak jëf waye wax ji nga xamni nak mom la seigne tombe yi seigne alhadji mbake dégalé day melni day
4: indi ténier fm
1: wax nan pratique manam seigne touba day indi ay tombe yo xamni ben tombe bo ci jël rek seigne ay xam xam bu bare lay teunk ci biir wax ji ba nga xamni ñun da fay melni rek ñun amatu ñu lay waaw seigne touba dafa jël théorie jël pratique waaw bolé té lool nak seigne moy défar ay ru ñu am ci kon repère bo xamni mom seigne bi la ko taxo ñu ñew rek moy wax ji rek waaw dafa doomu adama yoy nak da ci def lo xamni seigne kenn def ko ñu mu défar ñep rek kenn ko su jël rek seigne da ngay gis ni valeur yi nga xamni seigne bi mom la seigne alhadji mbake indi ni daf koy incarner waaw mu ci ay doomam ba ci mag ñu mu défaron ñu ñep mam cheikh rafal doyna ci def na li référence hein lolou yeb day wone war rek ni seigne yow lu mourid vitrine la ci islam waaw vitrine la bo xamni nak seigne ñun amuñu dara lu wara jéggane fenn waaw jëlé ak dafaru rek seigne touba ñu mu défar kenn mënu défar
0: ñu gën ñoñu
1: lolu wax joju nak wax ji rek mo teunk lolu dafar ruuy kon ñu ñaan yalla rek seigne gëna sax ci ay ndigalam yi ta xamni moñu jariñ fi moñuy jariñ fele
0: jerejeuf 88 628 06 18 xamna té ñen doon baye jox ndewënal motax ñu yéxu ubi ligne bi wa di rendre hommage nak seigne cheikh saliou bëggon nañ indi waxam meex waxtu mo dugul indi mais mënañ ci waxtaan ci rendre ko hommage ci taxaway bi mu taxaw ci liggéey bu am solo bi nga xamé ni def nako ci ñu jël mbokk ligne mbokk talib ci ligne bi bismillah salaam.

Jalla Nabi Di Jalla Yola Yalla Jabbar.

0: 走入房，跟住把国家放保卫连，
1: 忙走入房，跟住把国家放保卫连，
0: 忙走入房，跟住把国家放。

0: ألست بربكم؟
1: حلو.
0: يفر يجوم.

Yeah.

0: Assalamualaikum. Okay, nang kute ziar. Sante yalla bu baax. Alhamdulillah. Seigneur Omar. Okay, so. Ak ta ko san gi. Waaw def nay fan kay, xamna yi tey rek.
1: Ziar ma ko ngir di rek.
0: Ndeysane.
1: Da mu ci melo sax dimanche ali samedi passé.
0: Kan ci?
1: Sama yaay.
0: Ah, sa wajuru jigen Ndeysane.
1: Samedi passé.
0: Est-ce que Ndeysane ñu ko ñu ko maso?
1: Ba ba leg da wëri di won, ay dal samedi la
0: fa yalla. Wa Ndeysane da mu jëw noppalu.
1: Bare.
0: Num tudon?
1: Ha?
0: Num tudon?
1: Nokay jaar njaay.
0: Ah, nokay jaar njaay. Ya nokay nako ñepp ñaanal way. Barakallahu fiik. Amin amin sow amin sow. Jerejef barakallahu. Ya nokay jaar njaay fa tabarakallahu nekon way juru jigen ci Serigne Omar Ngala sow mi du sunu wolere lol fa tabarakallahu mo fi baye ko nek samedi. Kon nako ñepp ñaanal tabarakallahu. Sunu borom yeeram ko to jéggal ko te yegg ko ci aljana firdausi. Ci daraji sayyidina Muhammad ya nogay jaara nday fa tabarakallahu Seigneur Omar ñu la koy masaw ñu la koy jaale bu baaxa baax tabarakallahu ñaan suñu borom yeeram ko te jéggal ko te yaatal ko te bégal ko ci aljana firdausi bi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak mbolam suñu way dawli yeb jeureje sok ñu la koy masaw bu baaxa baax tabarakallahu ci sa ko ñepp ñaanal ko

Yo, yo, yo,

Jitu na dunia.

0: قلبك
1: وقلبك ما ورا المجايك تبقى الأرادي سوف تسخ جاينك شيخ سيدي مختار أسمان جروم نيار لب جاينك بدي أكبتشي لب ويدنك
2: تبقى الليالي
1: كوي ديتي دندل قدي كنافلة أكبرد bañ sokki ngeli
0: julit
1: yeb ñona yalla fan amé ku melni cheikh sidi mohtar do tu ñu ci soosé benno julit yi benno julit yi mo doon legeyam
2: ndam limu ci am
1: ndam limu ci am kenn mësu ko am
2: cheikh sidi mohtar
1: mo ne won
0: bëggatuma deg
1: mourid mbata tidjal
2: di xass morom ja ba di san yow san
1: lutax ya wutu won bamba ni wutu yonen ba motax nga def l'islam mu nek sabiyan ñaari soro ñaari soro ñaari soro ya nga def ci juma ja
2: ci la ñep xamne yaay waaje
1: ñaari soro ya nga def ci juma ja cela ñepp xamna yaay waaja yaay juroom ñaar
0: ci ndoom yi serigne baara nekk juroom ñaar ci khalifa yi doom yi mam jaar
1: cheikh sidi mohtar
0: yaay juroom ñaar ci ndoom yi serigne baara
1: nekk juroom ñaar
0: ci khalifa yi doom yi mam jaar
1: juroom ñaar yat juroom ñaar yat
0: yi nga jité sun yoon yi ak juroom ñaar yer balay sa etal nga sun yoon wi
1: cheikh sidi mohtar
0: borom tawfiq
1: cheikh sidi mohtar cheikh sidi mohtar borom ko sopp doomi serigne baraje cheikh sidi mohtar
0: baye cheikh mustafa ak serigne bare mati lay mané jox noppé gunu
1: wétal nga sun yoon wi seigne sidi mohtar ken munta lim
3: limu tabax ci jakk bul
1: jemalim
0: ñaata la yobbu mak
1: ken munta lim
0: limu tabax ci jakk
3: bul jemalim
0: ñaata la yobbu mak fekk nañ ko bëkk dembu salam aleikum ak seigne touba
4: aleikum salam rahmatullah
0: awa allah jërëjëf borom kaddu gi waw ah waw alhamdullah ndax yalla
4: yalla nante fi doon sun baara
0: amin geey jere jef yow ya gën ñep alaaji waw waw gor waw gor waw gor
4: manam amna ci adde sun baara
0: la ilaha illallah adiji
4: sun baara mbak du ngone na ci adde
0: sun ayo ji la ilaha illallah
4: tawaja
0: ndeysan ah defona
4: ngam bom ton janna
0: ak tawfiq baye cheikh moustapha seigne bari mati lay tam bak ka jor ak guy bind ak dar khodous ah la la seigne bari lepp bara mi te moustapha aminta waaw no no bok lañu bok ay de sa de sa
4: li motax malay nam
0: ah la ilaha illallah te def nam nga ko la nam alaji waaw waaw sama bi metti ay gaji la ilaha illallah
4: mo ta tay ma jant ko bat sun bamba
0: da nga beug lu bax alaji
4: ak sun bamba do ko dige len ko len di la ci
0: jigo wat mo ngi nonu
4: ak sun bala
0: mo ngi nonu
4: ibiyahi
0: ngi nonu yalla baxna non la
4: yaay yalla na yalla dafa jam
0: ci non la non la non la yalla baxna
4: modou dem na ko dige lepp sama xarit sama
0: seigne modou mbaye seigne sali waw
4: mom da bax bat sun bamba
0: kan ngay reere wat nak
4: ndax mom ñu may wax téléphone duma néme ay man duma wax téléphone duma néme bat seigne babu do ci fete leele bat seigne
0: ñu néme waaw waaw ak yegle di
4: billahi wallahi do bat seigne babu
0: wallahi ndeysane
4: di bat seigne dëkk dem ci woon na téléphone dama nay sa place waaw man dama jëm
0: kan la
4: moy jang ni yo yo texte bi na do faté
0: ku yo taxi
4: Halim Kebe
0: taxi la yor
4: billahi wallahi yo na yalla
0: ay ndeysane
4: nante ko mo tan
0: ah baddo
5: baddu ñingi waaw ndeysaan sama ni jaay ay wajj ndeysaan def na lu rafet yow ñu ñu ñi nga jëre jëf ajiratu waaw ndeysaan min mak ak madina la ndeysaan
4: jaay
5: jaay
4: jaay
5: dañu bax jaay ba ndeysaan ndeysaan ta fonku ko leere la ndeysaan la ndeysaan yaag ñu ko laaj jëre jëf inshallah taala barakallah iwa ji jere jef inshallah taala ndeysane allah jengok tabarak mom bu ñewé rek ñew na ndeysane ñu koy gëreem bu baax tabarakallah ak yene juré ji yalla nako yalla doli xewal ta doli ko jam ak sutura barke cheikh mahamoudou amin
1: ci bisu eid cheikh sidi mohtar ken munta lim ni mo defal taranga ken munte limite ñi mu fegal yaranga guuy mind
5: pencuma
1: guuy mind
5: pencuma lambono bayra lutax soufa guuy mind kuko denc
1: guuy mind ki mu denc
5: kuko denc
1: kuko denc fa vrai
5: waaw
1: cheikh sidi mohtar
5: waaw nitu yalla la fete
1: wo pencuma lambono bayra
5: wallahi ndissa
1: soufa guuy mind ki mu denc
5: ndissa
1: kuko denje fa vrai cheikh sidi mohtar
5: borom dalga
1: ya yara sirul mason
5: cho
1: ya la la may sirul mason
5: inshallah
1: ubbi lemboti bamba
5: wallahi
1: dalu la jox sañ sañ bon jaglel la sirri qarni bi
5: ndaysan
1: cheikh mustafa mbake
5: ndaysan
1: ci gindi gale sa bayba
5: ndaysan
1: mangi na koy jale cheikh sidi mohtar famu yamone yalla nang fa dore yoron yalla lañ ko mure amina amina nenen amin ci barke cheikh bamba ibnu lebi
5: bismillah salam salam alaykum
4: ba yam ci jam
5: wa ala jadel ci
4: wa tous la yox tous tous
5: kan
4: ha
5: kurus
4: tous tous mo gnon tous
5: ah kurus kurus waw ba ci ndjay lay wax ah ndeysane seigne ba ci ndjay waw waw waw waw seigne ba ci ndjay xassayit ndeysane seigne ba ci ndjay xassayit ngay wax seigne ba ci ndjay kurus gi tabarakallah ba ci nu ngi lay nuyu ba ci de ba ci nak def nga rar gina ko gis te ndere bi keñ taw def na daw la de te refan je waw ba ci foreur ma samba lay ma samba ba ci ndjay kurus ngi koy nuyu mam tiono djoba kana khan momit ñu ngi koy bayyi xel tabarakallah ba ci dafa rar ey musamba ñi lay nuyu ñay jere jef
6: bismillahir rahmanir rahim jasbul khurud li'allamil ghuyub الحمد لله خير مبين

ليلة ما للتهدى وترسي تاجمي بأن نجاته والفرح.

amon na gaayu yalla ye ba taxna bis bi fum haye ñu wuy ci leuf du lente ci yalla gaayu yow ya amon na gaayu rerer ba bis bi meusla tax ñu bur neenal ko dana ñak mur law la ma gaayu rerer jaarama mbeur ma ko taran xarnu bi matna sekren wallahi am dia diron ya gitti per yu gudd sap sampu musla

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.fm
1: Touba ci kanam
2: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: mislak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskari Touba abat mislak mi abi jaay khair man abat
4: sahabati saatul yawm fi salatil ghadati suma nadab bi bismillah fi maqal laynati leden kum rasul bam taggo tok masbun jabel bam koy yabal rewi yaman bi bismillah fi maqal laynati leden kum rasul bam taggo tok masbun jabel bam koy yabal rewi yaman denkam ba fatu rasul disam ga tay la fi misal yabang mas be ki misal jabo masa nga yaman mahmud so mam kankaya dib sa ca bokki bayti ya moy tarikhal sa baye dem ko mas mon yaman fas nan ci yene am ngeram ca doli go ci ay tam tam ci yer mangi ki gam borom aras ray mas mon salatu khudwati la dew ta ne di sa ba yep dew ni te gine tew mar ma dew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajirat wa ahlul ansari tura jibil mon qaru hira ne yalla ne yemel yaman ma dox ma xey tay dina len ya masar al muhajirin lanzari kum ci man di doon tay soxla na ko
5: ne yaman
4: haru ko jek bur di wer tana ko ya khairul basar ana fa khala ya huma jekel du yow di dem yaman mu dox mu ba mu kenen ya masar al muhajirin lanzari kum ci man di doon day soxla na ko dem yaman usmane jok no baal mi daw ñu jot ci alquran ba xala ya ibn abdan igli wa rasul yaman mu dog mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan sari kum ci man di doon day soxla na ko dem yaman ababakar ma di borom mo jok taxaw ndol ma sangim ngir kër sa gaat la muy borom may xamna mom du dem yaman ababakar mo jëk gëm jëbal ko doomam tay gërem te jox ko mbolem halalam topp ko di nga su ko won te ko na may mo gëna woom pasang na nga xara ci baam gënem la boole ak ci jaam daali wurus la la balon yaa tonu yaa bari nga ñaay yaa mata ñe maana la saay mamoudou sow def na la waay yaa kini maani waayaman ababakar masul di dooñ way juré kenn ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen dundon ababakar musul di togn way juré kenn ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen dundon yonen ba doona nandom amra juroom fuk ci mam yu musula togn yalla te ñoom duñ moy borom balen dundon yene ci ba tay ne qubar kem badu ho dang na du far yaay baye xit ba yaay ko jall ya dak jey mburen fi man may dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman hal yubura ci khabar na su bala doon delu ñaar may xus ci non yaay nare ñaar mu nay na do doon yaman ya imani ya rasul man ko ba xati non ñu tul may gayna may sol du beton ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn hasani mali siwaka la yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn hasani mali siwaka la yaman hal yadum wa kanen ya masal majrin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel
5: ci ñeñ
4: iman wa yaman